Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I Sverige er en person død efter et sværangreb på et gymnasium i byen Fogelstad i den centrale del af landet i går. Yderligere to blev alvorligt såret i angrebet, mens en person fik lettere kvæstelser. Kort før sværangrebet blev et billede lagt ud af et svær på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på et guitar-etui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har her i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har ikke bekræftet oplysningerne. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen. Israels planer om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden får kritik af flere lande. I en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Og det skyldes blandt andet, at Vestbredden vil blive skåret over i to, forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat.
1: Planerne havde været undervejs i årevis, men processen bliver nu sat i gang med kort tid til valget i Israel i oktober. Efter flere år med masser af vejarbejde kan folk i hovedstaden nu rejse med tog på tværs af en række omegnskommuner. Letbanen rundt om København åbner nemlig i dag i fuld længde fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord. Men imens skinnerne er blevet lagt, er forventningen til, hvor mange der vil bruge den her i starten, blevet markant mindre. Ifølge Mogens Foskerav, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet, er hovedstadens letbane en dårlig investering for samfundet, og et ringere passagertal i den første år gør det ikke bedre.
3: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
1: Da det blev besluttet at bygge letbanen, forventede man 43.000 daglige passagerer ved åbningen. I dag forventer man blot 12.000. Men tallet forventes at stige meget i de kommende 5 år, når folk har vendet sig til det nye transportmiddel. Det fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbane.
4: Husk på, vi bygger til 100 år, at det tager tid, 5 år, at komme op på det her passagertal. Det er ikke et problem, men vi skal op på det her passagertal.
1: Så når vi også til et kig på vejret. Der er perioder med sol til hele landet i dag, men når det bliver eftermiddag, kan der komme en byge her og der, især mod sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik,

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag åbner hovedstadens letbane i fuld længde. I siden efteråret har de grønne tog kørt på den sydlige del af strækningen fra Ishøj til Rødovre, og nu den nordlige del fra Rødovre til Lundtofte også klar til brug. Men siden byggeriet af hovedstadens letbane blev besluttet, har forventningerne til, hvor mange der vil bruge den, ændret sig. Dengang forventede man 43.000 daglige passagerer ved åbningen, men i dag satser man på at nå op på 12.000 i løbet af 2026. Det er der en årsag til, fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbane.
2: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, at det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
1: Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet stige markant i de kommende 5 år. Ifølge Hanne Tersbøl Schmidt betyder det derfor mindre, at færre end forventet vil bruge den her i starten.
2: Husk på, vi bygger til 100 år, at det tager tid. 5 år at komme op på det her passagertal, det er ikke et problem. Men vi skal op på det her passagertal.
1: Der er rekordmange danskere, som i dag spænder hjelmen og stiller til start i det store spanske cykelløb Vuelta i Spanien. Løbet begynder med en kort enkeltstart, og her vil hele 8 danskere være at finde på startrampen. Blandt andre Mathias Skelmose, som vores cykelekspert Brian Nygaard har store forventninger til.
3: Jeg ser ham som en oplagt mulighed for simpelthen et podie i det her Vuelta. Alt afhænger af, hvordan han er kommet ud af turen, og hvordan han er fået restitueret. Så er der hans holdkammerat Mads Pedersen. Han er jo næsten en garant for en etapesejr eller to. Også i Spanien rundt, man skal næsten sige især i Spanien rundt, hvor han har rigtig gode erfaringer med at vinde.
1: Sidste års Vuelta i Spanien var præget af massiv protester mod holdet Israel Premier Tech, der også og at flere etaper blev afbrudt. Men det betyder ikke, at det samme vil ske i år, siger Brian Nygaard.
3: Det har jeg absolut ingen forventning om. Det er jo et hold, der har gennemgået et navneskifte og et ejerskifte til NSN. De har jo også kørt cykelløb i Spanien i løbet af sæsonen, og i øvrigt også spansk ejet i dag af en tidligere professionel, meget populær fodboldspiller, så jeg har ingen forventning om, at det kan få nogen indflydelse på løbets afvikling overhovedet.
1: I Ukraine blev mindst 14 personer dræbt og omkring 90 såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Krividre i Ukraine i går. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder lavede russerne et dobbeltangreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscenteret en halv time efter den første, angiveligt et bevidst forsøg for at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de såret, oplyser de lokale myndigheder. Så når vi også til at kigge på vejret, stadig tørt og klart de fleste steder, så får vi ned mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra nordvest og vest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: man aflyse en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt, at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det jo selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan top.
1: Aflysningen kan desuden udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres, det siger Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
2: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
1: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han. For det tager lang tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb, der går mange år tilbage.
2: Den militære organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid. Og det er derfor, der bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
1: En person er død, og to blev alvorligt såret i angrebet med et sværd på Brinjals skole i den svenske by Fogestad i går. Kort før sværangrebet blev et billede af et sværd lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et sværd på et guitar-etui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold med andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har dog ikke bekræftet oplysningerne. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen, lød det. Mindst en person er meldt dræbt og en person meldt såret i et russisk angreb på den ukrainske hovedstad Kiev her i nat. Det skriver Kievs militæradministration på beskedtjenesten Telegram. I opslaget står der, at der blev udsendt en luftalarm på grund af trusler om, at Rusland vil bruge ballistiske missiler. Luftalarmen er efterfølgende blevet afblæst. Militæradministrationen melder også, at der er udbrudt brand i en lagerbygning i Daritsia-distriktet. For perioder med sol til hele landet, men i morgen eftermiddag, eller undskyld, i eftermiddag, kan der komme en byge her og der, især mod sydvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag åbner hovedstadens letbane i fuld længde. Siden efteråret har de grønne tog kørt på den sydlige del af strækningen fra Ishøj til Rødovre, og nu den nordlige del fra Rødovre til Lundtofte også klar til brug. Men siden byggeriet af hovedstadens letbane blev besluttet, har forventningerne til, hvor mange der vil bruge den, ændret sig. Dengang forventede man 43.000 daglige passagerer ved åbningen, men i dag satser man på at nå op på 12.000 i løbet af 2026.

0: Passagertal, det er ikke et problem, men vi skal op på det her passagertal.
1: En person er død, og to blev alvorligt såret i angrebet med et svær på Brinells skole i den svenske by Fogestad i går. En person slap med lettere kvæstelser. Kort før sværangrebet blev et billede af et svær lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på et guitaretui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har her i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har ikke bekræftet oplysningerne. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen, lød det. USA's højesteret siger nu god for, at præsident Trump kan fortsætte med at opføre en kæmpe balsal ved Det Hvide Hus. Dermed har de også sat en retskendelse fra en appeldomstol på pause, som vil have standset en stor del af byggeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det retslige drama fortsætter dog, da afgørelsen i højesteret kun er en udsættelse, der giver dommerne mere tid til at overveje, hvad der skal ske med den milliarddyre balsal. Den 8.360 kvadratmeter store balsal er et projekt til $400 millioner, altså ca. 2,6 milliarder kroner. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden kongresgodkendelse reddet Østfløjen i Det Hvide Hus ned til fordel for planerne om balsalen med plads til 1.000 gæster. Det er et af de punkter, som bevaringsorganisationen The National Trust for Historic Preservation har protesteret over. Der er perioder med sol til hele landet i dag, men i eftermiddag kan der komme byer her og der, især mod sydvest. Vi får temperatur op mellem 15 og 20 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger,
1: det er
4: hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i DR Lyd.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab, og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er den politisk nødvendig, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
2: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan en tog.
1: Men aflysningen kan også udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres. Det siger Jon Rappe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
3: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her

0: led lå et svær på en guitar-etui med teksten No More Edit, ikke flere redigeringer. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen, som er anonymiseret. På profilen er der op til angrebet desuden blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. En 18-årig mand er anholdt i forbindelse med sværangrebet. Han blev skudt i benet af politiet under arrestationen. En handelsaftale mellem USA og Canada er gået i vasken, og det betyder, at USA, hvis ellers USA's præsident Trump holder ord, vil indføre en 12% på 50% på visse varer. Fristen for at indgå aftalen var klokken 6 her til morgendagens tid. Ifølge Jameson Greer, der er USA's handelsrepræsentant, så har Canada afvist at færdiggøre handelsaftalen, det skriver Reuters og AFP. Og Canadas premierminister Mark Carney siger ifølge Reuters, at han har indstillet forhandlingerne, og at Canada vil svare igen på de nye amerikanske toldsatser med tilsvarende toldsatser. Lidt eller nogen sol, men især i den sydvestlige del af landet mere skyde med spredte byer. 15-20 grader og så en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem kuling.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Come on everybody, hørte vi her. Ja, velkommen til B5 Morgen. Danmark er ved at vågne, og vi er klar med musikken, historierne og nyhederne til at starte weekenden på den bedst tænkelige måde med. Godmorgen. Kaffen, den er god her i studiet, hvor jeg har en meget stor stak dejlig musik med mig, som vi skal høre i løbet af de kommende 3 timer. Jeg tænker, det bliver godt. Jeg glæder mig. Og sms'en, den er åben, hvis du har noget på hjertet. Nu skal vi høre den nye sang fra Tina Dickow. Den hedder Surfing.

Surfing hedder det her nye singleudspil fra Tina Dickow, som arbejder på et nyt album, som skulle komme på gaden sådan i løbet af efteråret, måske til oktober. Det ligger ikke helt fast endnu. Klokken er ved at være 7:09. Om lidt ser jeg på, hvad der sker rundt om i Danmark i dag. Men inden da lytter vi til The Hollies.

Flot sang fra The Hollies, The Air That I Breathe. 22. august, siger kalenderen. Lad os se, hvad der sker på den her dag. I dag finder Folkemøde Møn sted. Det begyndte i går, og Folkemødets fokus er provinsen, og på en række scener vil der være debatter. Der er også Havets Folkemøde i dag ved Solrød Strand. Det byder også på debatter og aktiviteter tæt på havet for både børn og voksne. Suset Festival i Esbjerg fortsætter med blandt andre Pet Shop Boys og Rasmus Seebach i dag. Så er det også i dag, at hovedstadens letbane åbner i fuld længde, så man kan rejse hele strækningen fra Ishøj til Lundtofte nord for Lyngby. Og åbningen markeres med en folkefest ved Gladsaxe Rådhus med blandt andre Tessa og Sanne Salomonsen og Peter Sommer og flere andre kunstnere. Hvis du vil se racerløb med veteranbiler, så skal du vestpå til Rømø, hvor der er motorfestival på La Kolk Strand. Og der er altså blandt andet racerløb med veteranbiler. I Sønderborg afsluttes Pride Week i dag med en parade gennem byen Sønderborg Pride. Paraden begynder kl. 12. Hvis vi lige tager en tur til udlandet, så begynder første etape af det store spanske cykelløb La Vuelta a España i dag. En enkelt start, der køres i Monaco. I Sverige er bjørnejagtsæsonen gået ind, og den fortsætter frem til midt i oktober. I alt må knap 400 bjørne nedlægges i Sverige. Og i Indien i New Delhi, ja, der fortsætter VM i badminton. Der er semifinaler i dag i herre- og damesingle og herre- og damedobbel samt mixdobbel. Så der sker lidt af hvert. Lige nu, der sker der det, at vi skal lytte til en god sang fra Gnags. Den om Mr. Swinging. Godmorgen.

Lad os se på dagens vejr. Det er sådan nogenlunde ok. Lidt eller nogen sol i dag, men især i den sydvestlige del af landet mere skyet og med spredte byer. Temperaturen kommer i løbet af lørdagen op mellem 15 og 20 grader, og så skal vi lige have vind med, let til frisk vind fra vest og nordvest og ude ved kysterne, op til hård vind eller cooling. Men nu en stille tur i Kongens Have med Flemming Bamse Jørgensen.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

The Searchers, Sweets for My Sweets. Sådan cirka 3,5 minutter er der, til klokken bliver 7:30, hvor vi skal have første omgang af de regionale nyheder. Op til dem skal vi en tur musikalsk til Tyskland og lytte til Münchener Freiheit med Ohne Dich.

0: Nyheder fra DR København.
1: En 52-årig mand er anholdt efter at have forsøgt at tage fat i en 10-årig pige og hive hende over mod en bil i Vindinge ved Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på tjenesten Politiupdate. Politiet modtog anmeldelsen ved 18-tiden fredag aften, efter at pigen fik revet sig løs og løb væk. Manden er sigtet for vold og trusler, og en nærmere afhøring af pigen skal afgøre, hvad han eventuelt videre skal sigtes for. Politiets vagtchef vil ikke udtale sig nærmere om omstændighederne, før sagens forløb ligger klar, lyder det. I dag åbner hovedstadens letbane i fuld længde. Siden efteråret har de grønne tog kørt på den sydlige del af strækningen fra Ishøj til Rødovre, og nu er den nordlige del fra Rødovre til Lundtofte også klar til brug. Men siden byggeriet af hovedstadens letbane blev besluttet, har forventningerne til, hvor mange der vil bruge den, ændret sig. Dengang forventede man 43.000 daglige passagerer fra åbningsdagen, men i dag satser man på at nå op på 12.000 i løbet af 2026. Det fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbane.
2: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
1: Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet stige markant de kommende 5 år. Og derfor er det ifølge Hanne Tersbøl Schmidt ikke så afgørende, at færre end forventet vil bruge letbanen her i starten.
2: Husk på, vi bygger til 100 år, at det tager tid, 5 år, at komme op på det her passagertal. Det er ikke et problem, men vi skal op på det her passagertal.
1: Der er åbningsfest for hovedstadens letbane fra kl. 11 på Gladsaxe Rådhus. Mest skyet i dag, og i løbet af eftermiddagen kan der komme en enkelt byge. 17-20 grader og en let til frisk vind fra vest, der drejer til nordvest. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godmorgen, her er P5 Morgen, hvor vi har et bredt musikalsk vingefang. Frank Sinatra fik vi lige før, og her var det Sacha Dupont med Passer på dig. Det er lørdag, og sms'en er åben på 12.12'eren, hvor man begynder beskeden med at skrive P5 og lave et mellemrum. Og det har blandt andet en motorcyklist gjort, han hedder HPR fra Hvidovre, og har reageret på, at vi før de regionale nyheder fik et tysk nummer. For han er nemlig på vej på motorcykel, skal en uge til Tyskland. Og så får man lige et tysk nummer med på vejen, skriver han. Tusind tak for det. Jamen, velbekomme og tak for sms. Altid dejligt, når der kommer sms'er ind fra jer derude. Det er da også kommet fra Kim fra Ballerup, som reagerer på, at vi har hørt Bamses Venner her til morgen. Tusind tak for det, skriver han. Det er fantastisk. Så kan du lige nævne, at i aften spiller et coverband, Bamse Jam, i Nørre Aslev. Kl. 18 alle er velkomne til at synge, skråle og danse med på de store hits. Det er gratis. De gladeste hilsner fra pianisten i bandet, og det er altså Kim fra Ballerup. Ja, han skal ud og spille i aften. Hvad skal du her i weekenden? Hvad er dine weekendplaner? Har du nogle idéer, som kan inspirere andre, så bare skriv det på en sms til 1212. Og skriv først P5 i beskeden og lav et mellemrum. Og så, når du har skrevet hele beskeden, send den til 1212. Nu står den på ny dansk rock fra Henrik Bank. Det her nummer, han har skrevet, det hedder Rust and Gravel.

God ny sang her fra Henrik Bank, Rust and Gravel. Nu skal vi fat i en lidt ældre sang, og det skal vi, fordi at vi skal hylde en fødselar, der fylder 80 år i dag. Amerikansk pianist og sangskriver og alt muligt andet. Gary Whitham, som var en af de flere Garys i Gary Pocket and the Union Gap. Han var med fra start, og de havde jo flere hits undervejs, blandt andet den her sang, som vi spiller i anledning af Garys 80-års fødselsdag i dag. Og i øvrigt tillykke til alle, der har fødselsdag.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Flot sang. En af de sange, der altid giver mig gåsehud af den her Jealous Guy med John Lennon. Der er små 4 minutter til 8 radioavis, og det er Niels Christian Lang, der giver os radioaviserne denne morgen, og den handler næste gang om en 2 måneders mission i Grønland, som er blevet aflyst. Søværnet har simpelthen ikke mandskab nok til at bemande skibet, og det er nok lige vand på præsident Trumps mølle om Danmarks manglende evne til at forsvare kongeriget. Mere om det, når radioavisen lægger for land her klokken 8. Op til radioavisen skal vi en tur ud i rummet sammen med David Bowie og Starman.

0: Lige nu skulle inspektionsskibet Hvidbjørn have været på en vigtig mission i Grønland, men missionen er blevet aflyst, fordi søværnet simpelthen ikke har personale nok til at bemande skibet. Mandskabsmanglen i søværnet har stået på i årevis, men er nu så slem, at de helt har droppet den 2 måneder lange mission, hvor de ellers skulle have holdt øje med russiske og kinesiske skibe, reddet nødstedte og håndhævet kongerigets suverænitet. Og Mads Korsager, du er forsvarskorrespondent her i DR. Hvor usædvanligt er det, at forsvaret sådan aflyser en mission?
1: Det er ret usædvanligt. Vi har i snart årtier set særligt soldaterne i den arktiske eskadre slå knuder på sig selv, tage ekstra vagt og løse ekstra missioner, simpelthen for at få tingene til at hænge sammen, trods soldatermanglen. Så det, at man nu simpelthen aflyser, det er et voldsomt signal, også til Christiansborg.
0: Og hvilke konsekvenser har det så?
1: Inspektionsskibene, de udgør ryggraden, særligt i forhold til eftersøgnings- og søredningsopgaver i det farlige farvand. Og så skal de jo selvfølgelig også hævde kongerigets suverænitet i et strategisk meget afgørende farvand. Og samtidig så er det her jo nærmest en foræring til Trump, som jo påstår, at Danmark simpelthen ikke er stor og stærk nok til at kunne passe på Grønland. Og her har vi sådan en situation, hvor Danmark ikke kunne bemande et vigtigt krigsskib. Så det er kritisk.
0: Og så lød det altså her fra forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview. Han henviser til forsvarskommandoen, som vi altså så nu forsøger at få en kommentar fra.

0: blev alvorligt såret, og en fjerde fik lettere kvæstelser, da en gerningsmand i går angreb Brinellskolen i den svenske by Fagersta med et svær. Kort tid inden angrebet blev der lagt et billede af et svær på en TikTok-profil. På billedet ligger sværet på et guitar-etui sammen med teksten No More Edits, altså ikke flere redigeringer. Ifølge flere svenske medier efterforsker politiet TikTok-kontoen, der er anonymiseret. Det er dog ikke noget, politiet officielt har bekræftet. På profilen blev der desuden i tiden op til angrebet delt videoer med mænd, der har begået angreb på andre skoler. En 18-årig mand er anholdt efter sværangrebet. Flere medier fortæller, at politiet skød ham i benet under anholdelsen, og at han selv er tidligere elev på skolen. Og det er ikke bekræftet af politiet heller. I dag åbner hovedstadens letbane i fuld længde, men det bliver ikke med lige så mange passagerer som forventet. I 2013, da man besluttede at bygge letbanen, var forventningen, at 43.000 ville hoppe på letbanens grønne tog hver dag. I dag er forventningerne skruet helt ned til foreløbig kun 12.000 daglige passagerer, fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbanen.
1: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
0: Siden efteråret har de grønne tog kørt på den sydlige del af strækningen fra Ishøj til Rødovre. Og nu den nordlige del fra Rødovre til Lundtofte, altså også klar. Og vi var på gaden ved letbanestoppet i Budingen for at spørge, hvor meget de så vil bruge letbanen der.
2: Meget. En transport hjemmefra og så til op til stationen bliver meget nemmere.
3: Jeg cykler som regel, men jeg vil da nogle gange i nogle tilfælde bruge det til mit arbejde, for eksempel. Jeg arbejder på Herlev Hospital, så det er jo meget nemt. Men nok ikke i det daglige kommer jeg til at bruge det.
0: Sagde først Alexander Kok og så Camilla Dahl. Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet stige markant i de kommende 5 år, og derfor betyder det mindre, at færre end forventet vil bruge den i starten, lyder det fra hovedstadens letbane. Det har kostet næsten 10 milliarder kroner at bygge letbanen. Lidt eller nogen sol, men især i den sydlige del af landet mere skyde med spredte byer. 15-20 grader og så en lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling. Og så er vi i gang med morgens radioaviser. De bliver styret af Camilla Mærsk.
4: Velkommen til P5.

0: Abe Edmonds var der her efter radioavisen med I Hear You Knocking.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: God morgen, hvis du er på vej mod bageren, eller måske på vej til kolonihaven, på vej til lossepladsen, eller bare har sat retning mod kaffemaskinen. Ja, uanset hvor du er, så er du landet det rigtige sted, nemlig hos P5. Velkommen til. Morgenmusikbuffeten er åben, og der er lidt af hvert på den i dag. Lad os starte med at snuppe den her sang. Vi skal have en tur til start 80'erne, hvor den var et hit. Og det er en sang med Rosted og Kreutzfeldt.

About Time hedder den her nye sang fra den danske sanger og sangskriver Ida Vermeeren. Hvad skal du lave i weekenden? Det må du gerne dele med os andre inde på sms'en på 1212'eren, hvor du begynder beskeden med at skrive P5 og så lave et mellemrum. Kim fra Ballerup har skrevet, at han skal spille i aften i coverbandet Bamse Jam. De skal spille gratis koncert i Nørre Aslev. Og Kim, han sidder og er pianisten i bandet. Så er der HP fra Hvidovre. Han er på vej på motorcykel. Han skal til Tyskland og være der en uges tid. Og så er der lige kommet en sms fra Karen, som fortæller, det kunne vi også høre i radiovisen lige før, at letbanen i Lyngby åbner i dag. Og i den anledning, skriver Karen, der har Trongårdens Idrætsforening lavet sådan et letbaneløb på 5 kilometer. Hun skal over og hjælpe lidt til. Og glæder mig, skriver hun, til at få letbanen i gang i vores ende af linjen efter mange års byggeri. Det kan jeg godt forstå. God lørdag og mange hilsner fra Karen. Ja, tusind tak skal du have. I andre er også velkomne til at skrive ind på sms'en. Men lige nu, der skal vi have fat i Elvis. Og der er en lidt sjov historie omkring Elvis' numre i dag. For hvis vi tager tilbage til den her dato, 22. august 2003, så var der en nordmand, Kjell Henning Bjørnestad, som er en kæmpestor Elvis-fan, og som er sådan en, der giver den som Elvis, når han optræder. Og han har sat sig for at lave en verdensrekord ved at synge Elvis-sange non-stop i over 26 timer. Og det gjorde han, og mon ikke, han også sang den her i løbet af de mange timer. Her er det Elvis med Return to Sender.

Tak til Elvis. Nu skal vi have en ny sang fra James Blunt. Den hedder Taste Like Summer. Han er tilbage med en helt ny single, og det er første musik for ham i en 3 års tid. Han er en engelsk sanger, sangskriver, musiker, og før musikkarrieren, ja, der var han faktisk kaptajn i den britiske hær. Men han ville hellere være musiker og fik så sit gennembrud i 2004 med blandt andet singlen You're Beautiful, den husker du måske. Siden har han modtaget flere priser, Brit Awards og ja, alt muligt. Og nu er han altså igen klar med ny musik. Lad os høre den her, Taste Like Summer.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.
3: Lige nu har vi gang i P5 morgen, og der er ikke så lang tid til, vi skal have regionale nyheder. Jeg kan se, at det vælter ind med sms'er om, hvad I har af weekendplaner. Tusind tak for det. Og vi tager dem efter, og nyhederne skal vi ikke aftale det. Så skal jeg nok tage dem alle sammen. Men lige nu, der skal vi have fat i The Temptations med Papa. What's a Rolling Stone?

0: Nyheder fra DR København.
1: En 17-årig ung mand blev fredag aften stukket i benet med en kniv på Nørrebro i København. Knivstikket skete ud til hjørnet mellem Ægirsgade og Tagensvej, og 2-3 personer er blevet set løb fra stedet. Det fortæller vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Bettina Blom Larsen.
2: Altså, vi er jo i gang med en efterforskning, kan man sige, ud fra de vidner og spor og eventuel videoovervågning, vi er ved at se, om der er dernede. Indtil videre er der ikke nogen anholdte, men vi efterforsker selvfølgelig sagen.
1: Den unge mand er lettere til skadekommende og blev kørt på hospitalet for at blive behandlet for sine skader. Hændelsen skete i fuld dagslys, og det er en trist tendens, siger vicepolitiinspektøren.
2: Der kommer jo desværre flere og flere episoder eller situationer, hvor man ser, at der er noget slagsmål, som involverer nogle våben af en art. Så det er jo nogle ting, som hvad kan man sige, vi ser mere og mere i gadebilledet desværre.
1: Efter flere år med masser af vejarbejde, kan folk i hovedstaden nu rejse med letbane på tværs af en række omegnskommuner. Letbanen rundt om København åbner nemlig i dag i fuld længde fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord. Men imens skinnerne er blevet lagt, er forventningen til, hvor mange der vil bruge den her i starten, blevet markant mindre. Ifølge Mogens Foskerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet, er hovedstadens letbane en dårlig investering for samfundet. Og et ringere passagertal i dens første år gør det ikke bedre.
3: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den. Og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
1: Fra hovedstadens letbane lyder det, at man forventer en stor stigning i antal passagerer de kommende 5 år, når folk har vendet sig til det nye transportmiddel. Mest overskyet i dag og med lidt regn senere, 17-20 graders varme og en let til frisk vind, der kommer fra vest. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
4: Velkommen til P5.

Smukke toner fra Norah Jones her i Sunrise, og for hende var det Lars Lilholt, der ledte efter Ophelia. Weekenden er ung og frisk. Hvad skal den bruges på, har jeg spurgt på sms'en, og der er kommet rigtig mange sms'er ind. Det tyder på, at det er sådan lidt en sylte-weekend. Der skal syltes rundt omkring, blandt andet hos Jane, som skriver, at der skal plukkes blommer, mirabeller og brombær og laves æblegelé. Sensommeren buner af de flotteste frugter og bær lige til fryseren og sylteskabet, skriver hun. En fantastisk måde, når det bliver koldt og mørkt, sådan at mindes sommerens varme og lys. Rigtig god weekend til alle fra Jane. Tak lige måde og god arbejdsløst. Så har vi Niels her fra Hvidovre. Han glæder sig til, at han skal til en koncert med Tue Vest i dag på Østerbro. Og så har vi Mette, som skal til bryllup, og Tony fra Gråsten. Han skal fejre genboen Kim, som har et arbejdsjubilæum. Han har i 40 år løftet betonstykker, sådan nogle tunge nogen, på 15 ton stykket. Han har i de 40 år kun tabt en, og er rigtig frisk og fortsætter til pension om 7 års tid. Det er ret sejt. Og så skal vi til et solbeskinnet Fensmark i Sydsjælland. Jeg har været tidligt oppe, skriver Irene, for jeg har gang i en stor gryde fin chutney. Jeg plukkede lidt over 3 kilo finer fra eget træ i går, og med alle de andre ingredienser fyldte det så meget, at jeg måtte låne en større gryde af naboen. Nu er der vasket en masse glas af, så processen kan færdiggøres. God weekend, skriver Irene fra Fensmark. God arbejdsløst. Det var godt nok meget fin chutney. Jeg har selv sådan et lille fintræ i haven. Det gav bare sådan en sølv fin i år, men der kan jo ske noget i de kommende år, håber jeg på. Susanne fra Holbæk, hun sidder godt i sin sofa lige nu og sidder der i næste times tid, for hun er ved at strikke en sok færdig, skriver hun. Og når hun er færdig med den, så har hun strikket 140 par siden 1. januar. Hold da op. Derefter skal hun i et dejligt bad, og så venter en 90-års fødselsdag i Sverige. Så det bliver en dejlig lørdag. God lørdag til alle, skriver hun. Og så skal vi lige have fat i en anden Susanne, som i aften skal stå i baren og skænke ud til glade gæster på Sofienholmen ved Lystbådhavnen i Nykøbing Falster sidste aften i minimusikfestivalen Musik på Sofienholmen. Aftens band er Efter Skoletid, det hedder bandet, som spiller musik fra dengang vi ældre var lidt yngre, skriver Susanne, og der plejer at være super god stemning. Så tager vi en tur til Sten, som skriver, at han ikke skal lave andet end at lufte hunden og køre med modeltogbane. Han er græsænkemand i weekenden, fordi fruen er i Aalborg for at lytte til Thomas Helmi. Og Sten, han er så blevet hjemme og hygge sig sammen med hunden. Vi kan lige også nå piger fra Bjerringbro, som får børnebørn på besøg, de 3 og 6 år. Hun glæder sig meget, der bliver gang i den. Og så er der en, vi tager her til sidst, som ikke lige har navn på, desværre, for vedkommende fylder 30 år i dag, og skal have huset fyldt med gæster. Tillykke med det. I morgen fylder fødselarens mor 70 år. Så det er virkelig, virkelig en weekend, som skal fejres, og hvor der skal råbes hurra. Tillykke til jer begge to. Nu skal vi have noget musik. Her er det din Martin.

0: Musikalsk kærlighed fra Dean Martin, That's Amore. Nu skal vi høre fra Thomas Simonsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. I dag fortæller han om en helt særlig natsommerfugl, der hedder birkemåler, og den kan noget helt særligt. Og han ved, hvad han taler om, for han er biolog og forsker i sommerfugle. Birkemåleren er aktiv om natten, og er det så ikke en natsværmer?
1: Jo, altså det er nok det, man normalt vil kalde natsværmer. Jeg bruger selv ordet natsommerfugl. Fordi natsværmer, det er typisk nogle som aftensværmer, som vi ikke kommer ind på her, men også natpåfugløjerne, vi har snakket lidt om. En gruppe forholdsvis store sommerfugle. Og birkemåleren er, som navnet siger, en måler. Og målerne hedder sådan, fordi deres larver faktisk mangler de mellemste gangben, som larverne har normalt. Så når de skal bevæge sig, så vil de trække bagkroppen op, hvor de har nogle gangben siddende, op mod brystet, hvor de har nogle ben, og så tager de fat med bagkroppen, eller ja, bagkropsspidsens ben, og så skubber de resten af kroppen frem og griber så fat med forendens ben. Så det ser ud, som om de faktisk måler underlaget. Mm. Det er derfor, de hedder målere. Ja. Birkemåleren, den er meget variabel. Jeg siger gerne, den har to forskellige former, men der er altså nogle mellemformer også. Og de findes samtidig. Den har en forholdsvis lys form, der sådan er gråhvid med et fint brunligt mønster. Og så kan den blive mørkere og mørkere til nogle former, der er helt ensfarvet brunsorte. Og det skyldes, at det er camouflage. Den sidder på birktræerne om dagen. Den sidder og skjuler sig faktisk ikke. Og den lys form, den kan jo sidde der, hvor birktræerne er lys, og den mørke form kan sidde der, hvor de er mørke.
2: Det er altså smart. Det ligner fuldstændig en birkestamme, når man kigger på den her. Ja.
1: Men den har været brugt videnskabeligt til faktisk at illustrere, hvordan evolution kan foregå i praksis. Fordi det siger sig selv, at for den lyse form skal kunne overleve, så skal birketræerne være lys. Og for den mørke form skal kunne overleve, så er det bedre, hvis birketræerne er mørk. Og det fik englænderen Kettlewell, der var sommerfugleøkolog i England, selvfølgelig, til at undersøge dem i 50'erne. Fordi på grund af den industrielle revolution, der på det tidspunkt havde varet temmelig længe i England, og bogstaveligt talt var drevet af kul, så var der rigtig mange birketræer, der var blevet meget sodet og mørke. Og han kunne faktisk vise, at i de områder, hvor birketræerne var mest sodet, der var den mørke form næsten altdominerende, hvorimod den lyse form stort set ikke fandtes. Og normalt så er den mørke form faktisk den mest sjældne af dem. Jeg har set meget få mørke former selv. Jeg har set mange birkemåler. Men i de områder i England, hvor der virkelig blev fyret med kul, der var den mørke form dominerende.
2: Og det var ikke bare fordi, at birkemåleren blev beskidt?
1: Det var ikke fordi, den blev beskidt. Det var fordi, det lys blev spist af fugle. De kunne simpelthen se, de sad bogstaveligt talt og lyst op på birkestammen om dagen.
2: Og så rettede den til.
1: Ja. Til gengæld så blev det jo forbudt mange steder at fyre med kul i England i slutningen af 50'erne. Og i hvert fald så faldt det også industrielt meget med at fyre med kul. Så nu er den hvide form igen blevet dominerende i stort set hele England. Så det er et eksempel på, hvordan at en form faktisk kan fortrænge den anden. Men så i det her tilfælde, så kan den så vende tilbage igen.
2: Men hvis man skal se birkemåleren, så skal man ud om natten?
1: Så skal man ud om natten, og man skal gerne ud et sted, hvor der er birketræer.
2: Men lommelygte, eller hvordan gør man?
1: Man kan gå ud om dagen og kigge på birkestammerne. Men hvis man først har set, hvordan de ser ud, så kan man godt se dem, når de sidder der. Men hvis man skal ud og lyse for dem, så skal man have noget specielt lys, for der skal helst være noget ultraviolet i.
2: For ellers så flyver de, eller hvad?
1: Nej, ellers så kommer de ikke til lyset. Og i hvert fald en overvægt af grønt og blåt lys.
0: Ja, sådan fortalte sommerfugleforsker Thomas Simonsen om birkemåleren. Det var mine kollega Gitte Førby, der talte med ham. Det her, det er Taylor Swift med sangen I Knew It, I Knew You.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Husker du dem? Svenske Secret Service, som i starten af 80'erne, slut 70'erne, havde et hit med sangen Oh Susie. Om ikke så længe, så skal vi have en i radioavisen, handler om, at søværnet ikke kan skaffe mandskab nok, så nu er en 2 måneders mission til Grønland helt aflyst. Noget af en redelighed, og det kan du høre mere om i radioavisen om lidt, den er med Niels Christian Lang. Men allerførst, så lytter vi lige til Sko og Torp.

0: Det er vand på den amerikanske præsident Donald Trumps mølle, at det danske søværn nu har aflyst en vigtig mission til Grønland på grund af manglende mandskab. Inspektionsskibet Hvidbjørn skulle lige nu have været på en 2 måneders mission, blandt andet for at håndhæve kongeriget Danmarks suverænitet. Så det er en foræring til Donald Trump, siger lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rappe Clemmensen.
1: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe. Det er ikke sikkert, at han ender med at gribe den bold og sige, prøv at se, det viser endnu en gang, at Danmark ikke kan levere. Men man har i hvert fald, man får risikoen ved, at man nu har sådan et tog, der ikke bliver til noget.
0: Den amerikanske præsident har flere gange sagt, at USA bør overtage kontrollen med Grønland, fordi Danmark ikke kan. Og det er da også ret usædvanligt, at en mission som den her bliver aflyst, det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Vi har i snart årtier set særligt soldaterne i den arktiske eskadre slå knuder på sig selv, tage ekstra vagter, løse ekstra missioner, simpelthen for at få tingene til at hænge sammen, trods soldatermanglen. Så det, at man nu simpelthen aflyser, det er et voldsomt signal, også til Christiansborg.
0: Fra den side har man forsøgt at mene til ro, blandt andet ved at sige, at der bliver investeret massivt i Arktis. Men der er altså store problemer med at skaffe nok mandskab, og aflysninger af togter hjælper ikke på det, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
3: Der er mange, der måske kan være lidt utilfredse med, at planlagt og salas, at det bliver aflyst. Så det er en sådan skrue uden ende, at vi bliver nødt til at få uddannet og få ansat nogle nye, især maskinfolk.
0: Og forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview. En person blev dræbt og 2 alvorligt såret efter en gerningsmand angreb et gymnasie i den svenske by Fagersta med et svær i går. Kort før angrebet blev et billede taget på skolen af et svær på et guitar-etui og lagt ud på en TikTok-konto med teksten No more edits, ikke flere redigeringer. På profilen, der ifølge svenske medier efterforskes af politiet, lå der også en række videoer med voldeligt indhold. Det fortæller journalist på DR Verificere Kevin Shakir, som selv gennemgik profilen i går.
4: Vi ser videoer af andre angribere, der

0: været angrebet en elev, han tidligere gået i skole med, skriver svenske medier, ligesom at de også beskriver, hvordan han er kendt af den svenske børne- og ungdomspsykiatri.
1: Ifølge politiet er motivet fortsat en del af efterforskningen. I dag åbner letbanen i København i sin fulde længde, men mens skinnerne er blevet lagt, er forventningerne til, hvor mange der vil bruge den næsten 10 milliarder dyre letbane, faldet markant. Da det blev besluttet at bygge letbanen, lød forventningen på 43.000 daglige passagerer, når man satte første tog på skinnerne. Nu er forventningen kun 12.000. Vi spurgte folk ved stoppesteder i Buddinge, hvor meget de kommer til at bruge de nye tog.
2: På hverdag, når jeg skal på arbejde. Ja, og nok også i nogle weekender, hvis vi skal ud og spise eller sådan noget.
3: Ja, hvis jeg ikke skal cykle, hvis der er en eller anden speciel årsag til, at jeg ikke skal have min cykel med.
4: Jeg tror det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal til Lømbø derude og skal handle noget, så tager jeg min bil derude.
1: Tag her Morten Andersen, og inden det hørte vi først Alexander Koch og så Camilla Dahl. Antallet af passagerer forventes dog at stige meget i de kommende 5 år, når folk har vendet sig til det nye transportmiddel. Men det her understreger af hovedstadens letbane, at er en skidt investering for samfundet, mener Mogens Foskerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
5: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
1: Men det er viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune for Socialdemokratiet Simon Pihl Sørensen dog ikke enig i. For banen vil få hovedstaden til at hænge bedre sammen, siger han.
6: Om 10 år der kommer vi til at mangle 235 sosuer i Lyngby-Taarbæk Kommune. De skulle kunne komme hertil. Vi træffer de her beslutninger ikke bare fordi letbanen i sig selv skal hænge sammen. Det kommer den til. Men vi træffer også de her beslutninger, fordi samfundet skal hænge sammen.
1: Lidt er der nogen sol, som de lige topper i Nordjylland med udsigt til meget sol. I sydvest, der bunder de den så med mere skydevejr og udsigt til spredte byer. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra vest.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen og velkommen til alle, der er vågne og lytter med. Her kunne du ryste søvnen ud af kroppen til Rock the Boat med The Hughes Corporation. Endnu en sommerweekend er ved at folde sig ud, og jeg glæder mig til at dele den næste times tid sammen med jer alle sammen. Timen er spækket med god musik. Og hvis der stadig er en rest af søvn i din spæde krop, så, ja, så er der mulighed for at ryste den sidste rest af søvn ud af kroppen og ledene, mens vi lytter til TV2 og Bi Babalula.

TV2 og Bebop Lula i sommer udgav The Rolling Stones nyt album. På det album, der var der sådan en hyldest til afdøde Amy Winehouse. Den sang skal vi høre om lidt, men vi skal lige have en sms og et andet nummer først. Der er nemlig kommet sms fra Sønderborg Dejligt, og det er fra John, som i den grad har slået dig op. Han har nemlig bagt brød og kager til familie og naboer. Ikke mindst brødhorn, skriver han, og det er blevet til cirka 300 styks håndlavet brød. Tak skal du ellers have. Og så ønsker John ellers fred på jorden og giver alle knus og kram. Tak for det. Det er en skam, man ikke lige kan sende sådan friskbagt brød via en sms. Jeg kan godt lige snuppe sådan en til min kaffe lige nu. Men jeg kan også godt nøjes med Chris Isaak her og Wicked Game.

fra Chris Isaaks album Wild at Heart fik vi Wicked Game. Og var der en, der var Wild at Heart, så var det da Amy Winehouse. Stort talent var hun, den engelske sanger og sangskriver med sine første to albums, fik hun jo kæmpe stor succes. Døde desværre. Ung havde et misbrug og blev kun 27 år. Døde tilbage i 2011. Men Rolling Stones, The Rolling Stones, de har simpelthen hyldet hende på deres nye album, det der udkom i sidste måned. Foreign Tongues hedder det album. På det album, der har de taget en Amy Winehouse-sang, og det er den, der hedder You Know I'm No Good.

0: Mick Jagger i forgrunden for The Rolling Stones, som altså har valgt at tage en Amy Winehouse-sang med på deres nye album, og naturligvis, fristes man til at sige, valgte de den You Know I'm No Good.
1: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
2: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
3: Sådan.
4: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
1: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
2: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
2: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
4: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

The Shadows med Apache. Der er kommet en sms fra en agent, som skriver, hvad skal jeg i weekenden? Jeg skal til 160'ers fødselsdag, for der er en, der fylder 50, og to, der bliver 55. Og det bliver med garanti en helt fantastisk fejring. Temaet er James Bond. Så agent 4140 ude for Borup ønsker alle en fantastisk weekend. Jamen i lige måde. Det bliver da en fantastisk fest. Sådan et James Bond-tema. Ej, det bliver godt. Skal du have smoking på, eller er du skurk? Eller er du Moneypenny? Her er det i hvert fald Maria Montalvo.

0: Nyheder fra DR København.
1: Det er en dag, vi har ventet på i årevis, sådan siger Anders Bjerklev, der er rektor på Danmarks Tekniske Universitet, DTU i Lyngby. Fordi hovedstadens letbane i dag åbner i sin fulde længde med 29 stationer fra Ishøj til Lundtofte, og med hele tre stop omkring DTU's campus. Og det gør det meget lettere at være både studerende og ansat, siger rektoren.
2: Det her, det er en dag, jeg har, og mange, mange andre på DTU har ventet på i årevis. Det er simpelthen en fantastisk stor ting, at der sker nu ved, at vi får så meget bedre adgang til vores universitet.
1: Siden byggeriet af hovedstadens letbane blev besluttet, er forventningerne til, hvor mange der vil bruge den, faldet markant. Men DTU's rektor er ikke i tvivl om, at deres studerende vil bruge den flittigt.
2: Så nu får man en let og bekvem adgang. Man får en meget hyppig adgang til vores universitet. Det betyder også, at man for eksempel til november i regnvejr ikke behøver at vente helt så mange minutter på en bus, men man kan gå ind og tage letbanen.
1: Fra hovedstadens letbane lyder det, at man forventer en stor stigning i antal passagerer de kommende 5 år, når folk har vendet sig til det nye transportmiddel. En 52-årig mand er anholdt efter at have forsøgt at tage fat i en 10-årig pige og hive hende over mod en bil i Vindinge ved Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på tjenesten Politiupdate. Politiet modtog anmeldelsen ved 18-tiden fredag aften, efter at pigen fik revet sig løs og løb væk. Manden er sigtet for vold og trusler, og en nærmere afhøring af pigen skal afgøre, hvad han eventuelt videre skal sigtes for. Politiets vagtchef vil ikke udtale sig nærmere om omstændighederne, før sagens forløb ligger klar, lyder det. Mest gråt og overskyet i dag, i løbet af eftermiddagen også lidt regn fra oven. 17-20 graders varme og en let til frisk vind, der kommer fra vest. Det var de regionale nyheder læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Vi fik et wake-up call fra Jakob Dinesen, og før ham var det ABBA. Nu skal vi have fat i en af de allerstørste pop- og country-stjerner i øjeblikket, nemlig Luke Combs, som i sommer spillede for over 60.000 mennesker på et udsolgt stadion i Göteborg. Og for nogle år siden var han jo også her i Danmark udsolgt koncert i Royal Arena. Han har en ny sang på banen og synes, at det altid er godt sådan lige at tænke sig om en ekstra gang. Det synger han om i den her, der hedder We Think Some Things.

Rethink Some Things er taget fra Luke Combs' seneste album, The Way I Am. Om ikke så længe, så skal vi se lidt på, hvad der sker i dag. Men allerførst, så skal vi lige nå en tur i den musikalske tidsmaskine, og så skal vi tilbage til den her dato, den 22. august, helt tilbage i 1970. Og så skal vi have fat i et band, der kaldte sig Brad, og de snuppede simpelthen førstepladsen på den amerikanske single hitliste med en sang, der hedder Make It With You. Det blev deres eneste førsteplads. Og det er et nummer, som mange, i hvert fald mindst 6 andre bands og artister, har lavet coverversion af. Men nu skal vi altså have den i originalen med Brad, den der hedder Make It With You.

Make It With You med Brad. Der sker meget rundt omkring i Danmark i dag. Blandt andet er der folkemøde på Møn. Der er også havets folkemøde ved Solrød Strand. Debatter og aktiviteter tæt på havet for både børn og voksne. Suset Festival fortsætter i Esbjerg i dag med blandt andre Pet Shop Boys og Rasmus Seebach. Og så er det også i dag, at hovedstadens letbane åbner i fuld længde. Og på Rømø er der motorfestival på La Colque Strand, racerløb med veteranbiler. Og i Sønderborg, ja, der er der Pride parade gennem byen, som begynder kl. 12. Og har du tid til tv, så er der på DR1 15:15 amerikansk musical. Masser af ABBA-musik i Mamma Mia, Here We Go Again. Og Søren Vester, han bygger sommerhus. Han har købt et temmelig forfaldent, kæmpestort, gammelt husmandssted, kan man roligt sige, i Akker. Og det vil han lave om til et smart og hyggeligt sommerhus. Se, hvordan det går på DR1 fra kl. 18. Og så skal vi lige have med til sidst, at det er jo i aften, at der er finale i Alene i Vildmarken, og rekorden bliver slået. Der er 3 deltagere tilbage, så det bliver simpelthen spændende at se, hvem der holder ud og slår rekorden på 60 dage i Vildmarken. Se med på DR1 kl. 20 i aften.

0: Hun får så nogle dukker der i den her sommer, Emma Sehested Hø, i sangen Badebro. Morgens sidste sms kommer fra Helga, som skriver, godmorgen, min skønne pige skal giftes med sin Finn, og jeg vil gerne sige tillykke gennem P5, hvis det kan lade sig gøre, skriver Helga, og synes, at vi skal høre den her.
1: To mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand, en kvinde og en mand, hun rækker ham sin hånd.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst
2: ja, omkring, at du er 14 år. Det var også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

med det, du kan. Tiden flyver og vender, snart skal vi have 10 radioavis, den ånder os i nakken. Rikke Frem her siger tak for den her lørdag morgen, og håber I alle sammen derude får en rigtig dejlig dag. Sidste mand på scenen inden radioavisen er ham her, Billy Ocean med Love Really Hurts Without You.

0: Det skal være sværere for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark. Regeringen vil ændre den såkaldte ukrainersærlov. Det betyder, at ukrainere fra mindre krigsramte områder ikke længere skal kunne få ophold efter loven. Samtidig vil regeringen indføre arbejdspligt for fordrevne ukrainere på kontanthjælp. Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge Udlændinge- og Integrationsminister Morten Bødskov bor der i dag omkring 47.600 fordrevne ukrainere i Danmark. Og det presser nogle kommuner, som har svært ved at skaffe boliger og integrere de mange mennesker, lyder det fra ministeren. Søværnets mangel på mandskab til at passe på Grønland bliver lige nu udstillet, og det kan være til fordel for USA's præsident Trump. Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab, og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er den politisk nødvendig, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
1: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan en tog.
0: Men aflysningen kan også udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres. Det siger Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
2: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview om sagen. Og så kommer et nyt tog for alvor på skinner i dag i København. Den sidste etape af hovedstadens letbane, der går i en bue i udkanten af København fra Ishøj i syd til Lundtofte nord for Lyngby, bliver indviet i dag. Da beslutningen om letbanen blev taget for mere end 10 år siden, var det med en forventning om, at 43.000 hver dag ville stige på den næsten 10 milliarder dyre togstrækning. Nu er forventningen kun 12.000. Men det er fint nok, siger Socialdemokraten Simon Pihl Sørensen, der er viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune.
3: Om 10 år der kommer vi til at mangle 235 sosuer i Lyngby-Taarbæk Kommune. De skulle kunne komme hertil. Vi træffer de her beslutninger ikke bare fordi letbanen i sig selv skal hænge sammen. Det kommer den til, men vi træffer også de her beslutninger, fordi samfundet skal hænge sammen.
0: Lyder der altså her fra Simon Pihl Sørensen. Lidt er der nogen sol, som de lige topper i Nordjylland med udsigt til meget sol. I sydvest er bundet de den så med mere skydevejr og udsigt til spredte byer. 15-20 grader og

Tim Christensen med det vidunderlige nummer How Far You Go. Og med den vil jeg gerne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til denne lørdags udgave af To Vers og et omkvæd. Jeg har så meget musik parat til jer. Her Velvet Underground og Pale Blue Eyes.

Velvet Underground, Pale Blue Eyes med verdens bedste tamburin. Og her endnu en mand på vej ud over stepperne. Det er Mark Conn, og han er på spacertur Walking in Memphis.

Don't worry, don't do it. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Sådan en sang, som jeg tænker, at tusindvis af sangskrædere har siddet rundt omkring i deres små studier og forsøgt at eftergøre, siden den kom en gang i slutningen af 80'erne. Sådan en sang om bare at være glad og ikke være bekymret. Jeg har simpelthen selv været der med et nummer, der hedder Thumbs Up. Det kan jeg ikke spille her, men det er bare for at sige, at jeg tror, at sådan en sang ville alle gerne kunne skrive, og alle tænker, det kunne da være nemt. Men tro mig, det er det faktisk ikke. Det er også sådan en sang, som jeg kunne frygte, at AI ville kaste sig over og lave forskellige versioner og kopier af, fordi den er nem at kopiere, men det er jo også tankevækkende, at det, der så gør, at sangen bliver så stor, det er noget, det er ganske svært at sætte ord på og fange ind, fordi det er en indre glød, og det er netop sjælen i sangen, og det er det, der gør hele forskellen på menneskers musik og robotters. Det håber jeg i alt fald. Her kommer en kvinde, som det må være næsten umuligt at efterligne, Nina Simone, og det er med To Be Young, Gifted and Black.

0: Nyheder fra DR København.
1: Efter flere år med masser af vejarbejde, kan os i hovedstaden nu rejse med letbane på tværs af en række omegnskommuner. Letbanen rundt om København åbner nemlig i dag i fuld længde fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord. Men imens skinnerne er blevet lagt, er forventningen til, hvor mange der vil bruge letbanen her i starten, blevet markant mindre. Dengang forventede man 43.000 daglige passagerer fra åbningsdagen, men i dag satser man på at nå op på 12.000 i løbet af 2026. Vi var på gaden ved letbanestoppet i Buddinge for at spørge, hvor meget de vil bruge letbanen her. Og svaret er meget, når man spørger Alexander Koch.
2: En transport hjemmefra og så til op til stationen bliver meget nemmere.
1: Camilla Dahl tror dog, at hun vil bruge letbanen i et lidt mindre omfang.
3: Jeg cykler som regel, men jeg vil da nogle gange i nogle tilfælde bruge det til mit arbejde, for eksempel. Arbejde på Herlev Hospital, så det er jo meget nemt. Men nok ikke i det daglige kommer jeg til at bruge det.
1: Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet stige markant de kommende 5 år. Der er åbningsfest for hovedstadens letbane om en halv time på Gladsaxe Rådhus. En 17-årig ung mand blev fredag aften stukket i benet med en kniv på Nørrebro i København. Knivstikket skete ud til hjørnet mellem Ægirsgade og Tagensvej, og 2-3 personer er blevet set løb fra stedet. Det fortæller vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Bettina Blom Larsen.
4: Altså, vi er jo i gang med en efterforskning, kan man sige, ud fra de vidner og spor og eventuel videoovervågning, vi er ved at se, om der er dernede. Indtil videre er der ikke nogen anholdte, men vi efterforsker selvfølgelig sagen.
1: Den unge mand er lettere til skadekommen og blev kørt på hospitalet for at blive behandlet for sine skader. Det bliver mest skyder i løbet af eftermiddagen, kan en enkelt byge kigge forbi. Temperaturen lander på 17-20 grader, mens vinden tager til fra vest og bliver lidt til frisk. Nyhederne var læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
5: To vers og et omkvæd på P5.

I begyndelsen af august var jeg en smuttur til Aarhus. Jeg skulle til møde derovre, og så skulle jeg selvfølgelig også lige ind til byen og mærke Aarhus under huden. Det er altid så vidunderligt at komme tilbage til den by. Og jeg sad så på en fortorvscafé, og ved siden af mig sad to unge kvinder, og de begyndte at snakke om musik, og jeg kunne ikke lade være med at høre efter, hvad de sagde, hvem de kunne lide, og hvem de ikke kunne lide. De havde sådan set nogle ret sådan skarpe holdninger. Blandt andet fremhævede de Rosa, som vi lige hørte her med nummeret Skyklapper, som en sang, der havde haft betydning for dem, fordi også de havde svært ved at forholde sig til den kæmpe store mængde af virkelig dårlige nyheder og kriser, som vokser op om ørerne på os i de her år. Jeg synes, det var spændende, og jeg faldt i snak med dem om musik og dansk musik og nye danske, især kvindelige artister, som de gik meget op i. Det var faktisk rigtig, rigtig interessant. Men for at holde mig til det emne, som Rosa tager fat i her i sangen Skyklapper, så fortsætter jeg med Hugorm og deres kommentar til de urolige tider. Det er sammen med Peter Sommer, og sangen hedder Nedligger Forsvaret.

Hugorm nedlægger forsvaret. Jeg har det egentlig blandet med det her nummer. Det har jeg haft lige fra det kom. Men jeg kom til at kunne lide det bedre, men i starten var jeg sgu lidt provokeret. Det må jeg indrømme, at det her, jeg hedder Simon, og jeg påtager mig ansvaret. Især måske på vegne af dem, der virkelig påtager sig noget ansvar i den her sag. Men okay, virkelig også en sang, som er vokset på mig, og som jeg synes er ekstremt relevant. Og emnet er jo ikke nyt. Lad os gå lidt tilbage i tiden til Buffy St. Marie og hendes Universal Soldier.

0: Buffy's Saint Marie her med Universal Soldier. En sang, der peger på det enkelte menneske, den enkelte soldat. Soldaten i os alle, kan man sige. The Universal Soldier. Det var Rosas sang Skyklapper, som satte mig i gang med den her lille række af sange, der handler om krigen og menneskets forhold og placering til alt det forfærdelige, der sker i verden om ørerne på os. Og jeg synes faktisk, at Rosas sang peger tilbage på en meget ældre sang, nemlig Halfdan Rasmussens Noget om helte. Teksten er skrevet til den norske jazzgitarrist Robert Normans melodi, og det er her Otto Brandenborg, der synger den.
1: Livet er en morgengave, sjælen er et pilgrimsko. Der står krokus i min have, og der står øller på mit bord. Under himlen hænger lærken som et fjernt bevinget frø.

rødbede, selleri, pastinak. Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå. Selv de rødeste radiser

folk. For hvorfor skal man slå på tæen eller bruge TV-ord? Jeg vil trykke folk.

Sådan fik Halfdan Rasmussen med den her fabelagtige tekst det sidste ord i den her kavalkade af sange om krigen og menneskets stilling til, ja, at der findes krig, og at man måske en dag kunne risikere at blive en del af den. Jeg forlader emnet, og det gør jeg med Ricky Lee Jones, Chuck E's In Love.

Det var virkelig tidsrejsen, der satte ind her. Der var vi langt tilbage til 60'erne med The Doors og Light My Fire. Og nu tilbage til nutiden. Jeg talte lidt tidligere i programmet om, at jeg sad på en fortovscafé i Aarhus og faldt i snak med to unge kvinder om deres forhold til dansk ny musik. Og det synes jeg var spændende. De nævnte en sanger, der hedder Berg, som jeg ikke kendte ret godt, må jeg indrømme, så jeg gik straks i gang med at undersøge, hvad hun nu så var for en. Og så ære for mine to veninder der foran domkirken i Aarhus Midtby, spiller jeg her Berg.

10 ud af 10 og fuck af, Rasmus. Det er ikke alt i den her sang, jeg forstår, men jeg forstår, at Berg i nummeret Somhed 10 ud af 10 er træt af at skulle passe ind i en mands forventninger og træt af, at han siger, hun

fylder for meget i rummet. Og der må jeg så gribe fat i angående mig og hendes vrede kvinder. Det er den samme protest. Det er den samme uvilje mod at blive begrænset og skulle passe ind i en mands idé om, hvordan en kvinde skal være. Her frem mod et nyhedsoverblik, vrede kvinder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det bliver ikke ligefrem vel modtaget i oppositionen, at en mission i farvandet omkring Grønland nu er blevet aflyst, simpelthen fordi søværnet ikke har mandskab nok. Det er det danske skib Hvidebjørnen, der har aflyst et 2 måneders togt, hvor man blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe omkring Grønland og håndhæve kongerigets suverænitet. Marcus Knuth, forsvarsordfører for Konservativ, er mildest taget ikke tilfreds.
2: Det her er jo dybt pinligt for Danmark. Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe, sejlads, deroppe.
1: Og Carsten Bach, der er forsvarsordfører for Liberal Alliance, ligger helt på linje.
3: En meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser. Og det er særligt alvorligt, fordi den nye minister jo har lovet øget kapacitet, både på Færøerne, men også i Grønland.
1: Og det er da også helt usædvanligt, siger forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Vi har i snart årtier set særligt soldaterne i den arktiske eskadre slå knuder på sig selv, tage ekstra vagter, løse ekstra missioner, simpelthen for at få tingene til at hænge sammen, trods soldatermanglen. Så det, at man nu simpelthen aflyser, det er et voldsomt signal, også til Christiansborg.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interviewet. Det skal være sværere for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark. Regeringen vil ændre den såkaldte særlov, og det betyder, at ukrainere fra mindre krigsramte områder ikke længere skal kunne få ophold. Samtidig vil regeringen indføre arbejdspligt for fordrevne ukrainere på kontanthjælp, det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge Udlændinge- og Integrationsminister Morten Bødskov bor der i dag omkring 47.600 fordrevne ukrainere i Danmark, og det presser nogle kommuner, som har svært ved at skaffe boliger og integrere de mange mennesker, siger han. I dag starter det spanske cykelløb Vuelta a España, og selvom det er spansk, så er det også dansk. For rekordmange danskere spænder nemlig hjelmen og stiller til start. Løbet begynder med en kort enkeltstart, og her vil hele 8 danskere være at finde på startrampen. Blandt andre Mathias Skelmose, og som vores cykelsekspert Brian Nygaard har store forventninger til.
5: Jeg ser ham som en oplagt mulighed for simpelthen et podie i det her Vuelta. Alt afhængig af, hvordan han er kommet ud af turen, og hvordan han er fået restitueret. Så er der hans holdkammerat Mads Pedersen. Han er jo næsten en garant for en etapesejr eller to. Også i Spanien rundt, man skal næsten sige især i Spanien rundt, hvor han har rigtig gode erfaringer med at vinde.
1: Sidste år endte Jonas Vingegaard øverst på podiet i den røde trøje. Men danskeren stiller ikke op til start i år. Lidt eller nogen sol, og endnu mere af den i Nordjylland. I bunden af Danmark mere skyde og udsigt til spredte byer. 15-20 grader, og så en lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

I Wish med Stevie Wonder. Og efter en første time af programmet her, som havde et tema omkring krig, og hvor jeg også spillede en del ny dansk musik, så vil jeg her i den næste times tid lade musikken i højere grad komme til ord helt selv. Og det vil jeg gøre nu med nummeret Streets of Philadelphia med Bruce Springsteen. Det her nummer er skrevet i 80'erne på et tidspunkt, hvor der lige pludselig kom en hel del ikoniske elektroniske instrumenter. Det galt både trommebokse, men det galt også keyboards. Jeg husker, hvordan jeg sammen med Billy Cross tog til Hellerup til musikbutikken Apollo derude og købte Juno 106, som jeg siden brugte til at skrive rigtig mange sange med. Jeg gætter på, at det er det samme keyboard, som har inspireret Bruce Springsteen. Her kommer det ind, analogt, fyldt med sjæl og varme. Den lyd er lyden af 80'erne for mig. Og altså her, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

Et ikonisk 80'er nummer, Bruce Springsteens Streets of Philadelphia. Og skulle jeg pege på et nyt nummer, som trækker på den samme tradition, beskrivelsen af byen og fortvivlelsen, så vil jeg vælge Chaperones The Subway.

efter min mening en af tidens største stemmer, og den tilhører Chapel Roan her i hendes eget nummer, The Subway. Danske Annika har også en stemme, som går ind under huden. Jeg er især begejstret for det her nummer, Hun.

Der er meget styrke og vilje til autonomi hos flere af de nye danske sangskrivere, altså de kvindelige af dem, og det synes jeg er herligt befriende. Her var det Annika og hun. Og den titel, hun, får mig til at springe til et nummer, der hedder She. Det er muligvis et lidt andet kvindebillede, der her bliver udfoldet af Charles Aznavour.

Charles Aznavours She. Kvinden her bliver jo sat op på et piedestal, og det er altid en lille smule urovækkende at blive, for der er jo så langt ned. Men når det er sagt, så er det faktisk også, synes jeg, en ret flot hyldest til et sammensat menneske, der kan være både en djævel og en engel. Og netop det tema kommer den norske digter Inger Hagerup ind på i sit ikoniske digt To Tunger, sat i musik og også her sunget af ligeledes norske Finn Kalvik. Et menneske har mange sider, et hjerte har flere stemmer.

0: Jeg bliver aldrig din.
1: To tunger med Finn Kalvik, og så glemte jeg jo at sige, at det er selvfølgelig i duet med svenske Kajsa Stina Åkerström. Og her Nancy Sinatra, hun har fået nok. These boots are made for walking.

0: Nyheder fra DR København.
1: Netop nu kører de grønne letbanetog i fuld drift på skinnerne mellem Ishøj og Lundtofte, en 28 km lang strækning. Siden efteråret har hovedstadens letbane kørt på den sydlige del af strækningen fra Ishøj til Rødovre, og nu indvies den nordlige del fra Rødovre til Lundtofte også. Men siden byggeriet af letbanen blev besluttet, har forventningerne til, hvor mange der vil bruge den, ændret sig. Dengang forventede man 43.000 daglige passagerer fra åbningsdagen, men i dag satser man på at nå op på 12.000 i løbet af 2026. Det fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbane.
2: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
1: Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet stige markant de kommende 5 år. Derfor er det ifølge Hanne Tersbøl Schmidt ikke så afgørende, at færre end forventet vil bruge letbanen her i starten.
2: Husk på, vi bygger til 100 år, at det tager tid. 5 år at komme op på det her passagertal, det er ikke et problem. Men vi skal op på det her passagertal.
1: Der er gratis kørsel med letbanen hele dagen i dag. En 52-årig mand er anholdt efter at have forsøgt at tage fat i en 10-årig pige og hive hende over mod en bil i Vindinge ved Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på tjenesten Politiupdate. Politiet modtog anmeldelsen ved 18-tiden fredag aften, efter at pigen fik reddet sig løs og løb væk. Manden er sigtet for vold og trusler, og en nærmere afhøring af pigen skal afgøre, hvad han eventuelt videre skal sigtes for. Politiets vagtchef vil ikke udtale sig nærmere om omstændighederne, før sagens forløb ligger klar, lyder det. Det er gråvejr i dag, og senere kan det også blive med enkelte byer fra oven. 17-20 grader og en let til frisk vind fra vest. De regionale nyheder var læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
3: To vers og et omkvæd på P5.

Let's go to San Francisco med The Flowerpot Men. Lige præcis sådan en sang, som jeg elskede som helt ungt barn og ung pige, og holdt hemmeligt, at jeg elskede. Mine forældre, som havde en fuldvoksen pladesamling allerede på det her tidspunkt, mestendels bestående af progressiv rock, de havde simpelthen ikke den her popsingle. Den måtte jeg snige mig til at lytte til, men elskede og har aldrig glemt den, og synes stadigvæk, at det er en fantastisk sang og et tidsbillede. En anden af mine store helte fra min ungdom er Paul Simon. Og især sangen, vi skal lytte til her, 50 Ways to Leave Your Lover.

yourself free. Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. På et eller andet tidspunkt i mange menneskers liv får man den idé, at man må have sig et hus. Hvis ellers det er noget, der ligger inden for mulighedernes rammer. Man har måske et, man har måske to børn, man har måske også ligefrem fået husdyr, og pludselig tænker man, at sådan et hus og en carport og en have og grill med naboerne, det må da være lykken. Og så gør man forsøget. Således også jeg. Og da jeg gik rundt ude i mit hus i forstederne, udkom det her nummer med Bo Kaspers orkester, og det var, ærligt talt, en stor trøst. Sangen hedder Et fuldkommeligt kaos.

sådan en beroligende sang, den her Bo Kaspers Orkesters Et Fuldkommeligt Kaos. Alt skal være på ret og sæt. Lige ind i helvedet, som de skriver. Altså det her med, at man, det skal ligne alt muligt. Man glemmer jo bare, at man er et menneske. Og også den her beskrivelse af, at de har påtaget sig for meget, og det skal gøres for hurtigt. Nej, hvor man dog kender det. Jeg elsker den sang, og i øvrigt var jeg selv på det her tidspunkt også stor fan af at skrive sange om et prøve at være en husmor, hvilket jeg jo på ingen måde kunne leve op til. Det var den gang. Her er det TV2 og en sang om en kvinde på flugt. Randers Station.

TV2 og Randers Station, og siden vi nu befinder os i det østjyske, hvorfor så ikke køre en 40 km sydpå til på slaget 12 og deres hjemstavns hymne hjem til Aarhus.

Hjem til Aarhus med på slaget 12. Og nu går der jo ren IC3 i den, eller er det IC4, de kører rundt med for tiden. I alt fald, vi skal en 20 km længere sydpå, ned til Peter Sommer og 8660 Skanderborg.

Peter Sommer 8660, en sang om Skanderborg og mange andre ting. For det er jo det, der er sagen med de her hjemstavns sange. Vi er et sted, vi er i en geografi, men der er en anden historie på spil, og det er der også i Rikke Thomsens sang om sit barndomskvarter i nummeret Ballebro Vej 2. Det bliver den sidste sang, jeg spiller her i dag i to vers og et omkvæd. Tak for at lytte med, og jeg håber, at vi høres ved en anden god

0: gerningsmanden bag sværangrebet i går på en skole i Sverige bliver nu hyldet på nettet. Red Barnet kommer med en opfordring til alle forældre.
1: Tag selv samtalen. Spørg barnet, om det har set voldsomt indhold.
0: Hør, hvorfor det er en god idé lige om lidt, når vi får seneste nyt fra Sverige. En mission, der skulle være med til at håndhæve kongeriget Danmarks suverænitet omkring Grønland, er blevet aflyst. Søværnet har ikke mandskab nok til at bemande skibet.
2: Det her er jo dybt pinligt for Danmark. Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden, og så er vi nødt til at aflyse.
0: Sådan lyder det fra oppositionen. Hør, hvad der er galt, og hvor galt det er lidt senere. Og så har københavnerne busser, S-tog og metro. Og fra i dag har de også en fuld letbane. Men den er der delte meninger om, om de vil bruge.
3: Jeg tror det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal til Lømbø derude og skal handle noget, så tager jeg min bil.
4: Nogle gange vil jeg komme til at bruge det, men jeg cykler som regel.
0: Vi hopper alligevel ombord og lytter til kritikken sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Dam. En 17-årig pige er død, mens tre drenge er såret efter, at en person med et svær i går angreb dem på en skole i byen Fagersted i det centrale Sverige. Efter angrebet blev en 18-årig mand anholdt og er nu i politiets varetægt. Ifølge det svenske medie SVT er han selv tidligere elev på Brinellskolen. Det er dog ikke blevet bekræftet af politiet. Og så skal vi til Sverige og til dig, Joshua Hollingdale. Du er i byen Fagersted. Hvordan er reaktionerne på det, der skete i går her dagen derpå?
5: Det her, det er en lille svensk by i chok. I sorg, her hvor jeg står lige nu foran Brinellskolen, er der hundredvis af lys, der er blevet tændt. Der står, jeg har taget mig frem til omkring 80 mennesker her. Det er folk i alle aldre. Det er forældre. Det er børn. Det er unge mennesker, der har gået på det her gymnasium. Der kender nogen, der har set det her i går, der oplevede det tæt på. Det er familier, der har brug for at komme ned og lægge blomster med deres børn. Folk er enormt chokeret over det her. Ikke mindst fordi jo, at mens det her angreb fandt sted, der lukkede man ned på skolerne rundt omkring i store dele af denne her by. Så der er rigtig mange, der har oplevet den frygt, som fyldte i byen i går.
0: Og kort før angrebet blev der lagt et billede på en TikTok-konto, hvor et svær ligger på et guitar-etui, og på billedet står teksten No more edits, eller ikke flere redigeringer. Ifølge svenske medier, der efterforsker politiet den anonymiserede konto. Og nu har vi så fået dig i studiet, Kevin Shakir. Du er undersøgende journalist på DR Verificere. Hvad ved vi om den her TikTok-konto?
6: Jamen, vi ved netop, som du siger, at den har lagt det her billede op af det her svær, og svenske medier rapporterer om, hvordan det er, den her konto, som politiet efterforsker, som man også linker til den 18-årige på en eller anden måde. Kigger man på resten af indholdet, som den har lagt ud, har den i løbet af 4 uger lagt videomateriale ud, hvor den hylder massemordere, blandt andet en svensk massemorder fra 2015, der brugte svær og hjelm, som vi også hører i svenske medier, er blevet brugt ved angrebet i går.
0: Og den her konto, den er jo anonym. Den går under et pseudonym, altså et opdigtet navn. Hvad fandt du ud af der, da du gik ind der?
6: Jamen, den florerer i et community, som hedder TCC. Det står for True Crime Community, under et pseudonym. Man taler simpelthen om den her konto på en måde, hvor at der er en række brugere, der hen over tid har hyldet massemordere, som laver højreradikale angreb, kvindefjendske angreb, går til angreb på skoler. Så den florerer et meget konkret destruktivt sted med unge mennesker på nettet.
0: Og profilen er jo så blevet slettet nu, men pseudonymet lever videre på nettet. Hvordan gør den det?
6: Jamen på den måde, at da jeg var

0: det, selvom de ikke søger efter det. Det fortæller Mia Lind Winter, der er psykolog og teamleder i sletterådgivningen i Red Barnet.
1: Det skyldes jo det platformsdesign, der er på platforme, som blandt andet TikTok, hvor de algoritmer, som er med til at sprede indhold, jo er styret af indhold, der får mest opmærksomhed. Og voldsomt og skræmmende indhold får, uagtet at børn jo bliver forskrækket, og det er grænseoverskridende, tiltrækker jo opmærksomhed. Og alene det forhold, at indholdet er noget, der bliver set, er med til at forstærke, at det bliver delt. Så vi ved, at børn og unge bliver udsat for også meget ekstremt og voldeligt indhold, voldelige overfald, drab.
0: Og hvis man som forældre oplever, at ens barn støder på voldeligt eller ubehageligt indhold, er det først og fremmest vigtigt at bevare roen, fortæller Mia Winter.
1: Det næste er selv at tage samtalen. Opsøg dit barn og spørg, om det har set voldsomt indhold online. Så skal man som forældre spørge, før man fortæller. Man skal finde ud af, hvad barnet faktisk har set og kan være bekymret for, uden at tilføje flere voldsomme detaljer. Man skal normalisere barnets reaktioner, eventuelle forskrækkelse og skabe ro ved at fortælle, at der er styr på situationen. Man skal hjælpe barnet væk fra billederne, så barnet ikke opsøger billederne eller deler dem med andre.
0: Lyder der altså her fra Mia Winter, psykolog i Red Barnet. Og så vender vi os mod Grønland. Oppositionen står nemlig i kø for at kritisere, at mandskabsmanglen i søværnet nu er så kritisk, at en 2 måneder lang mission i Grønland og Nordatlanten er blevet aflyst. Det er det danske skib Hvidbjørnen, der ligger for anker i Frederikshavn, i stedet for at patruljere i nord, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men det gør det altså ikke, for ifølge søværnet mangler der folk til at sejle skibet. Et stort problem, mener Carsten Bach, der er forsvarsordfører for Liberal Alliance.
2: Det her det er meget alvorligt, fordi en meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser. Og det er særligt alvorligt, fordi den nye minister jo har lovet øget kapacitet, både på Færøerne, men også i Grønland.
0: Og det er rigtig dårlig timing med en aflysning som den her, set i lyset af den massive debat om Grønland, det mener konservativs forsvarsordfører Marcus Knuth.
3: Det her er jo dybt pinligt for Danmark. Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe, sejlads, deroppe.
0: USA's præsident Donald Trump har nemlig flere gange tidligere kritiseret Danmark for ikke at passe godt nok på Grønland. Sådan her lød det for eksempel fra præsidenten tilbage i maj ombord på Air Force One.
4: Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland.
0: Grønland er fyldt med russiske og kinesiske skibe. Vi har brug for Grønland for at sikre den nationale sikkerhed, og det kommer Danmark ikke til at gøre, sagde Trump dengang. Og en aflysning som den her er noget, Trump kan finde på at udnytte, fortæller Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
5: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe.
0: For netop beskyttelse af suverænitet, som Trump var inde på i klippet før, er en af kerneopgaverne, som Hvidbjørnen skulle have løst netop nu. Det fortalte DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, da jeg talte med ham det tidligere.
6: Inspektionsskibene af den her type, de udgør ryggraden af kongerigets eftersøgnings- og redningsberedskab i Grønland. Det gør de, fordi de har en helikopter ombord. Det gør altså, at de er i stand til at løse nogle utrolig afgørende opgaver, hvor der står menneskeliv på spil. Og så er det klart, så er der jo også en kerne militær opgave, som handler om at håndhæve rigsfællesskabets suverænitet over for fremmede skibe. Og når det så er sagt, ja, så er det jo selvfølgelig bare en utrolig uheldig situation i en tid, hvor Donald Trump påstår, at Danmark ikke er i stand til at tage vare på Grønland og passe på Grønland, at man simpelthen ikke kan stille en besætning og sende et vigtigt inspektionsskib afsted.
0: Men betyder det så, at vi slet ikke har nogen skibe, der sejler rundt deroppe?
6: Lige nu er der vikarskibe, om man så må sige, på plads. Der er en anden type af skibe, som også normalt sejler i det arktiske område, og som er kapable skibe, men problemet er, at de ikke har en helikopter ombord. De er ikke lige så store, og har ikke lige så stor en besætning. Og det betyder altså, at rækkevidden i forhold til eftersøgning og redningsopgaver, og den måde, man kan gå ind og løse nogle af de solide kernemilitære opgaver, den er helt anderledes. Og det giver bare alt andet lige en svaghed i de muligheder, rigsfællesskabet har på hånden i det arktiske område.
0: Og hvorfor er det overhovedet, at søværnet kæmper med den her mandskabsmangel igen og igen?
6: Det er en mandskabsmangel, som kan spores årtier tilbage, måske endda længere i den her specifikke arktiske enhed. Det er faktisk noget, der gælder hele forsvaret som sådan. Men hvis vi zoomer ind på den arktiske

0: strategiske enhed, så handler det altså dels om, at man sejler rundt i nogle gamle, nedslidte skibe, hvor man fra politisk side endnu ikke har formået at kunne give dem nogle nye arbejdsredskaber. Og så er der også hele rammerne omkring arbejdsvilkår, arbejdsforhold, altså alle de ting, der skal til for at kunne få mennesker til at tage ansættelse og blive i det danske forsvar. Og det er et spørgsmål, som ikke kan løses på skibene eller i forsvaret. Det har man prøvet i rigtig, rigtig lang tid. Det her, det er noget, der skal løses politisk.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet har ikke ønsket at stille op til interview om mandskabsmanglen. Men det vil forsvarsordføreren for regeringspartiet SF gerne. Anne Valentina Bertelsen siger sådan her.
2: Der er noget her, som vi bliver nødt til at tage alvorligt, også den sikkerhedspolitiske situation taget i betragtning. Og det kræver, at vi laver arbejdsvilkårene bedre, og at vi har en god dialog med parterne, både soldaterne og andre fagligheder inden for forsvaret, men også deres organisationer om, hvad der skal til for, at vi kan tiltrække og fastholde nogle flere.
1: En intern undersøgelse har vist, at hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. Og så skal vi ud og køre tog. Hovedbanens letbane er nu officielt åben, så man kan køre på hele strækningen fra Ishøj syd for København til Lundtofte i nord.
3: Hermed indvier vi letbanen i Herlev Kommune. Stort tillykke.
1: Ja, sådan her lød det, da snoren blev klippet over på en af de nye stationer. Men siden projektet blev planlagt, er forventningerne til, hvor mange der vil hoppe ombord på letbanen, faldet en hel del. Da letbanen i 2013 blev vedtaget af Region Hovedstaden, og en række kommuner og transportministeriet forventede man, at 43.000 passagerer ville bruge den fra dag 1. I dag er forventningen kun 12.000. Men der er en god årsag til det, siger Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i Hovedstadens letbane.
4: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
1: Og det er også ret blandet, om letbanen vil blive brugt af dem, vi mødte på stationen i Budingen.
5: Meget. En transport hjemmefra og så til op til stationen bliver meget nemmere.
6: Jeg tror det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal til Lønby derud og skal handle noget, så tager jeg min bil.
7: Nogle gange vil jeg komme til at bruge det, men jeg cykler som regel.
1: Så her Camilla Dahl, og inden det hørte vi først Alexander Koch og så Morten Andersen. Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet dog stige markant i de kommende 5 år. Men de lave forventninger sætter 2 streger under, at letbanen er en dårlig investering for samfundet. Det mener Mogens Foskerav, der er professor i transportøkonomi, og har været meget kritisk over for projektet af flere omgange.
8: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
1: Det har kostet næsten 10 milliarder kroner at opføre Hovedstadens letbane, og Dorte Fals, du er med til den store åbning af milliardprojektet.
9: Det kan du tro, jeg er, og der er i den grad blevet festet. Jeg har været så heldig at være med på den første tur med det tog, der har kørt hele vejen igennem. Der er blevet holdt en klippesnore-stafet nærmest, hvor den ene borgmester har klippet snor efter den anden og givet saksen videre til hinanden. Nu er jeg så stået af på Gladsaxe station, hvor at der er åbningsceremoni lige over bag ved mig, og der vil være musik hele eftermiddagen, så jeg vil godt sige, at der bliver fejret herude. Men spørgsmålet er jo, om der er passagerer nok. Det har jeg talt med Lars Gårdbo om tidligere, og her kan I lige høre, hvad han sagde.
10: Det er jo hypotetisk, men det tror jeg faktisk, man ville, fordi det her det handler om meget mere end passagertallene. Det handler om at binde hele Københavns omegn sammen på tværs af fingrene, som vi kender, og det kommer til at give et gigantisk løft til den kollektive trafik, så jeg er meget, meget glad, at vi nu har hele banen i brug i dag.
9: Vi har jo også talt med en trafikprofessor, som siger, jamen det her er samfundsøkonomisk en dårlig forretning, altså gevinsten for borgerne er mindre end udgifterne. Hvad siger du til det?
10: Jamen, kollektiv transport, det er noget, man skal investere i, og det koster nogle penge, og det gør det også her. Men det, som jeg tror kan være svært at beregne, det er den gevinst, det også giver i forhold til byudvikling, virksomheder, der placerer sig langs med letbanen, og så er der også en grøn kollektiv transportform. Så jeg er faktisk ret optimistisk, uanset hvad kritikken måtte være.
1: I Odense og Aarhus, hvor der har kørt letbaner i flere år, har de også kæmpet med passagertallene. Begge steder er passagertallet dog steget siden åbningen, men man er stadig ikke oppe på det daglige antal passagerer, som man oprindeligt havde forventet ville stige ombord. Og her går vi så ombord i en vejrudsigt, og den skulle stå på en del sol i Nordjylland, og så ellers mindre og mindre af den efterhånden, som vi kommer sydpå, og så ender det hele i sydvest med mere skydevejr med spredte byer. Mellem 15 og 20 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem kuling. Og her står radioavisen så af. Det var Camilla Mærsk, der styrede den.
11: Velkommen til P5.

0: En Peter Belli-klassiker med gang i, men den hedder også Papa kan kun lide rock'n'roll.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
0: Ja, goddag og velkommen til denne uges folkelige musikprogram, hvor vi i denne her første time især ser tilbage på tidligere tiders hits, og i næste time har vi så fuld fokus på nutiden. Men derudover må vi ikke glemme, at vi også skal en tur til udlandet for at smuglytte på, hvad der rører sig i de dele af musiklivet, som vi kan sammenligne med Dansktoppen. Vi skal også finde vinder i vores konkurrence, og i vores retrohitliste, ja, der spoler vi i dag tiden tilbage til denne årstid i 1971. Så ja, alt det er frokostmenuen her i P5-studiet frem mod klokken 14, og her siger vi så skål, kammerat, sammen med Neighbors og Friends.

0: Ja, det er i alt sager, at Neighbors and Friends holder til, og faktisk i morgen, ja, der afholder Helge Engelbrecht endnu en gang sommersang i Mariehaven. Jeg har lige smugkigget på programmet, som jo byder på en hel dag med musik og fællesskab under åben himmel, uanset vejr og vind, og her optræder Neighbors and Friends eksempelvis sammen med Marie Frank, Junker, Nikolaj fra Nikolaj og Piloterne og en del flere andre i løbet af dagen.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Ja, det gælder en kort gennemgang af, hvordan Dansktoppen lød her på P5 sidste lørdag den 15. august. Og her, de tre bobler.
1: Nummer 13.

Og så var det lotterishold, der lå på førstepladsen på Dansk Toppen sidste lørdag med store ræset. Der er regionale nyheder sammen med P4, når klokken er 12.30, og frem mod dem er det her Tommy Seebach, der underholder os med 80'er-klassikeren Pige fra top til to.

0: Nyheder fra DR København.
1: Det er mere end et årti siden, at beslutningen om at bygge en letbane i hovedstaden blev truffet, og i dag er den klar til indvielse i fuld længde. De grønne tog er nu kørt ud på skinnerne mellem Ishøj og Lundtofte, og det bliver fejret flere steder på strækningen. Blandt andet i Gladsaxe, hvor reporter Dorte Fals har været med.
2: Ja, men den er blevet taget fantastisk godt imod at dømme efter de første par timer her. Jeg har været med på indvielsesturen, og der er blevet klippet snore, og borgmestre har klappet og sådan noget. Der er også masser af mennesker mødt op. Over bagved der er åbningsceremoni lige nu. Der er taler, og lidt senere i eftermiddag, der vil der være musik med Sanne Salomonsen, Peter Sommer og Ankerstjerne og Tessa fra Vestegnen. Men vi kan jo prøve at spørge nogle af de passagerer, der også venter på at få lov at komme ud og køre en tur med toget. Rikke og dine børn. Rikke, hvorfor er I her?
3: Vi vil gerne prøve at køre i letbanen.
2: Ja.
3: Ja, for første gang. Den har været gang længe, jo. Så nu er det spændende at komme ud og prøve den.
1: Og det har næsten kostet 10 milliarder kroner at opføre hovedstadens letbane. En 17-årig ung mand blev fredag aften stukket i benet med en kniv på Nørrebro i København. Knivstikkeriet skete ud til hjørnet mellem Ægirsgade og Tagensvej, og 2-3 personer er blevet set løb fra stedet. Det fortæller vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Bettina Blom Larsen.
4: Altså, vi er jo i gang med en efterforskning, kan man sige, ud fra de vidner og spor og eventuel videoovervågning, vi er ved at se, om der er dernede. Indtil videre er der ikke nogen anholdte, men vi efterforsker selvfølgelig sagen.
1: Og den 17-årige unge mand er lettere til skadekommen og blev kørt på hospitalet for at blive behandlet for sine skader. En lørdag mest med gråvejr og måske lidt regn senere, 17-20 grader og en let til frisk vind fra vest. De regionale nyheder i dag var læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
5: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.

En af de sange, som vi i den originale version indimellem lytter til i Giro 413, det er den, der på engelsk hedder Save Your Love. Men her med Kjeld og Hilda, og altså med Kjeld Haigs danske oversættelse, Min Kærlighed til Dig. Og det her er Dansktoppen, hvor vi frem mod kl. 14 er sammen om musikken, og i denne her halve time, ja, der skal vi blandt andet zoome ind på højdepunkter fra vores hitliste i 1971. I vores udlandsafdeling, hvor vi er oppe i nutiden, ja, der skal vi til det svenske og finske på samme tid, og lige om nogle minutter, ja, der finder vi vindere i vores konkurrence. Det er efter denne her med Anne Mette Elten, der nyder fuglesangen.

0: hjælpe denne uges vindere.
1: Og vi udtrækker som altid tre lyttere, der får tilsendt en P5-mulepose. Fælles for de her lyttere er, at de stemte med her i Dansk Toppen på 12-12-sms'en sidste lørdag. Og vinderne i denne omgang er Jan Torben Svale Andersen fra Brande, Inge Petersen i Gudhjem og Berit Petersen fra Klostrup.
0: Dansk Toppen på P5.
1: Og så er vi ellers kommet til det tidspunkt, hvor vi skal lytte til sange fra vores retrohitliste. I dag gælder det en række sange fra Dansktoppen 28. august 1971. Her begynder vi med 10. pladsen, De Gyldne Løver, der som bekendt ikke er som de andre, men her er det med sangen Ved Havet.

We will be full. We no share. Og det kan ske, fordi en tjej er spær. Så hvis nu I ikke kan med os, så er der en for at lade os være, så kan I blive der, ja.

Sådan lyder altså 10. pladsen på denne uges retro-hitlisten. Dansktoppen fra 28. august 1971 ved Havet, der fremføres af De Gyldne Løver. 9. pladsen indtages af Bo Bendiksen, mens det her fra 8. pladsen er Alice og Rita, som synger Alle har en drøm om lykke.

I perioden fra 1971 til 1977, ja, der havde duoen her, Alice og Rita, 17 sange med på Dansktoppen alt i alt. Her en af dem, Alle har en drøm om lykke, som er hentet fra 8. pladsen 28. august 1971. Vi tager lige en enkelt sang til fra samme hitliste. Mens Birgit Løsdager er nummer 7, så er det Gitte Henning, der her synger Læg din hånd i en hånd fra 6. pladsen.

0: Ja, Gitte, der også indspillede en masse sange på tysk i den periode, og i øvrigt har gjort det lige siden, men altså her på dansk. Læg din hånd i en hånd. Nummer 6 på retrohitlisten, dansk toppen fra 28. august 1971, som vi fortsætter med i næste uge, hvor det gælder en række af de bedst placerede sange.
1: Dansk toppen på tur til udlandet.
0: Ja, vi skal blive klogere på, hvad der rører sig i andre lande på andre hitlister, som vi kan sammenligne med dansk toppen. Og i dag skal vi til Sverige. Ah, eller også er det faktisk Finland, for det bliver sunget på finsk, svensk, og bandets medlemmer, som vi skal lytte til, ja, de er fra Finland. Men vi kender mest de her drenge, de her mænd, for at have repræsenteret svenskerne i Eurovision sidste år i 2025. Det er nemlig gruppen Kaj, som sidste år sikrede Sverige en flot fjerdeplads med deres hyldest til saunaen med sangen Bara Bara Bastu. Men her gælder det gruppens helt nye sang, hvor vi skal på flyvetur på klasse Economy Plus.
2: Mr. International, Shaco!

Og fra den finsk-svenske popslagerscene, ja, der kom vi ellers hjem til Danmark igen. Her var vi i selskab med Dorte Kollo, der gjorde opmærksom på, at hun stadig er her. Jeg er stadig her, hed den. Der er en frisk hitliste på vej til dig i form af en helt frisk dansk toppen. Du får den lige efter radioavisen. Og op mod kl. 13, ja, der skal vi forbi Da Capo med Lotte Risholdt i front fra nullerne. Her nummeret Lidt Trylleri.

0: Nu bliver det sværere for ukrainere at komme til Danmark. Ikke fordi forholdene i Ukraine er blevet mere rolige, men af hensyn til de danske kommuner. Siden særloven for ukrainerne blev lavet i 2022, er knap 47.000 kommet til Danmark. Men fremover vil ukrainere fra mindre krigsramte regioner ikke kunne få den midlertidige opholdstilladelse, fortæller udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Kommunerne har bedt om en håndtrækning. De har behov for, at vi letter lidt af trykket på den meget store opgave, som de i dag har med at sikre, at ukrainerne kommer ordentligt på plads i det danske samfund.
0: En af dem, der har bedt om hjælp, er Ishøjs borgmester Merete Amdisen.
2: I Ishøj Kommune er 50% af borgerne borgere, der har rødder i andre kulturer end den danske, og det bliver bare en stor opgave også at skulle integrere flygtninge fra Ukraine i hele den kulturelle smeltedeal, som Ishøj Kommune er.
0: Hundredvis af stearinlys brænder lige nu ved Brinellskolen i Sverige, hvor elever og forældre mindes ofrene for gårsdagens dødelige sværangreb. Det fortæller vores reporter Joshua Hollingdale, der befinder sig i byen Fagerstad.
3: Der står, jeg har taget mig frem til omkring 80 mennesker her. Det er folk i alle aldre. Det er forældre, det er børn, det er unge mennesker, der har gået på det her gymnasium. Der kender nogen, der har set det her i går, der oplevede det tæt på. Det er familier, der har brug for at komme ned og lægge blomster med deres børn. Folk er enormt chokeret over det her. Ikke mindst fordi jo, at mens det her angreb fandt sted, der lukkede man ned på skolerne rundt omkring i store dele af denne her by. Så er der rigtig mange, der har oplevet den frygt, som fyldte i byen i går.
0: En 17-årig pige blev dræbt ved angrebet, mens tre drenge blev såret. Det har fået flere af Sveriges partiledere til at aflyse deres planlagte sommertaler. Først var det den svenske statsminister Ulf Kristersson fra Centrum Højrepartiet Moderaterne, der aflyste. På grund af den alvorlige hændelse i Fagerstad kommer min fuld opmærksomhed til at være rettet mod arbejdet med den, sagde Kristersson til SVT. Og i dag, der følger Nooshi Dadgostar, der er leder af Venstrefløjspartiet, Venstrepartiet så trop. Aflysningerne kommer bare 3 uger før svenskerne skal til valg. Og så skal vi da også lige nå at hylde verdens ældste. For i dag der fylder engelske Ethel Caterham 117, det skriver BBC. Samtidig med, at hun er verdens ældste, er hun ifølge Guinness rekordbog også en af de ældste til at overleve og blive smittet med covid-19. Det blev hun nemlig, da hun var 110. Ethel Caterham skal dog holde ud 5 år mere for at blive verdens ældste nogensinde. Den rekord er franske Jean Calment nemlig gået i graven med, da hun døde 122 år gammel tilbage i 1997. Dagen står på sol i nord, og så er bare flere skyer efterhånden, som vi kommer sydpå, inden det så ender med spredte byer i sydvest. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ole Tøpholm.
5: Det er blevet lørdag eftermiddag, og dermed det tidspunkt på ugen, hvor vi skal have fordelt pladserne på vores folkelige top 10, det som vi samlet set kalder for Dansktoppen. Og allerede nu kan jeg afsløre, at vi skal gøre plads til minimum 2 af sidste uges 3 boblere. Så hvem ryger ud? Hvem er inde i varmen i det gode selskab? Ja, vi finder ud af det hele inden næste radioavis. Og du kan som altid undervejs stemme med her i programmet. Det foregår via 1212-sms'en, hvis du vil have indflydelse på, hvordan Dansktoppen så skal se ud i næste uge. Jeg skal nok give dig sms-koderne undervejs, og du kan stemme på op til 5 forskellige favoritter, og hver sms-stemme, du sender afsted, koster 1 krone. I første omgang gælder det dog 3 helt nye sange, som vi smider med i afstemningspuljen, så du i alt har 13 sange at vælge imellem.
4: Dansktoppen denne uges bobler.
5: Ja, lad os komme i gang med denne uges dyst. Her tester vi i første omgang den seneste sang fra gruppen Skov og Birke, som især er koncentreret omkring Kim Skov og Hans Christian Birkeland. De har udgivet en ny sang med titlen Mit København.
4: Bobleren på 13. pladsen.
6: Der findes mange smukke byer mod syd og nord, mod øst og langt mod vest. Man kan svæve højt og flyve over skyer

0: Skov og Birke har udgivet flere forskellige sanger. Her tester vi gruppen på Dansk Toppen med sangen Mit København. DK Top 13 skal du skrive i din sms til nummer 1212. Og så gælder det sangen Det simple liv, som Chief One står bag. Han har været testet til Dansk Toppen adskillige gange, og her altså den nyeste sang.
1: Bobleren på 12. pladsen.

0: Det simple liv er titlen på denne her bobler, og den bliver sunget af Chief One. Og du skal skrive DK Top 12 i din sms-stemme til nummer 1212. Og så gælder det bobleren, eller testsangen, når man vil, fra 11. pladsen, som fremføres af Peter Terbager, der har udsendt en single med titlen Sankt Antonio. Sankt Antonio er skrevet af makkerparet Anders Tind og Jørgen Hansen, som vi jo især kender fra sange med Fenders. Og den aktuelle sang blev oprindeligt skrevet til Ekstrabladets pladechance i 1973 med Sten Bramsen som tovholder og fremført af Soundwave, hvor både Peter Terbager og Anders Tind var medlemmer. Men her altså 2026-versionen af sangen.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Denne uges bobler fra 11. pladsen, DK Top 11 til nummer 12-12, Peter Terbager med sangen om Sankt Antonio. Og dermed ikke flere testsange i denne her omgang.
1: Dansktoppen. Denne uges Top 10.
0: Vi skal have uddelt 440 point. 220 point kommer fra lytterne, og 220 point kommer fra juryen. Og det er, som altid, og det skal jeg lige understrege, det samlede resultat, som vi præsenterer her i radioen. I denne uge har 11. pladsen, som lige præcis ikke kommer ind på listen, fået 18 point. Og det er præcis det samme antal point, som 10. pladsen har fået. Men da der kun er plads til den ene af sangene på listen, ja, så må der altså et målfoto til. Så det afgøres ved, hvem der har fået flest lytterstemmer på 12-12-sms'en. Og når vi har hørt alle dagens sange, skal jeg nok afsløre, hvem det er, der så er blevet nummer 11. Men altså her, 10. pladsen, som vi får gjort plads til, og her der taler om en nyhed. Thomas Johansen er lige nuagtigt blevet stemt ind på Dansktoppen med sangen Mig og Belinda.

Denne uges 10. plads og denne uges første nyhed. Her var det Thomas Johansen med sangen Mig og Belinda, DK Top 10. 18 point til 10. pladsen, mens der er 19 point til 9. pladsen. Så jo, det er skam tæt indimellem. Her er det samme kunstner som i sidste uge, Kaiser Larsen, der fremfører sangen 50 rotationer.

To uger på listen er det foreløbig blevet til for Kaiser Larsen, og her med sangen 50 rotationer. Du skal skrive DK Top 9 i din sms. Og Kaiser Larsen får tildelt i alt 19 point, mens der er 25 point til Carina Høgfeldt. Også samme placering som sidst. Vi vil altid være venner, der dermed får en 8. plads.

Vi lyttede til Carina Høgfeldt. Denne uges 8. plads på Dansk Toppen. Vi vil altid være vinder. DK Top 8. Og den har opnået 25 point, mens der er 32 point til 7. pladsen. Og her møder vi ugens nyhed nummer 2. Og det er gruppen Gnags, som har været en del af dansk musikliv i årtier. Det ved vi alle, og her gælder det sangen Din engleblide tålmodighed.

Denne uges anden nyhed. Vi lyttede til Knacks her på Dansk Toppen med sangen Din engleblide tålmodighed. Og den kan du stemme på ved at skrive DK Top 7 til nummer 1212. Denne uges syvende plads. Den får 32 point. Sjette pladsen, som vi skal til nu, får 38 point. Og her gælder det Kirsten Siggaard. Det er på Sweet Caroline.

Kirsten Siggaard er igen havnet på en 6. plads her på Dansk Toppen, og det er med sangen Sweet Caroline. Og du skal skrive DK Top 6 i din sms til nummer 1212. Og den får altså 38 point. 5. pladsen modtager 46 point, og det er gruppen Blyfri 95, det samme som sidst i øvrigt, og det er på Vi er skabt for hinanden.

Denne uges femteplads, DK Top 5 til nummer 12-12. Her var det Vi er skabt for hinanden, der jo altså synges og fremføres af Blyfri 95. Femtepladsen får 46 point, mens fjerdepladsen får tildelt 52 point, som også har været med på listen i 9 uger. Det er det samme som Blyfri 95, og her er det Vivica og Henrik Nørrelykke. Vi skal sidde på en veranda.

Der var fremgang til Vivica og Henrik Nørrelykke her sidste uge. Nummer 7 i denne uge fra en position som nummer 4. Tillykke med det. DK Top 4 til nummer 12-12. Vi skal som altid også lige have præsenteret denne uges fagjury, så vi ved, hvem det er, der stemmer med og har halvdelen af magten. Vi har en ny P5-lytter med os i den gruppe. Det er lytteren Søren Grøn, der stemmer med. Søren er fra Hedehusene og er 39 år gammel. Så velkommen til ham. Derudover har vi atter, sanger, tekstforfatter og producer Flemming Anthony med os. Vi har også P5-medarbejder Magnus Amstrup til at stemme med, samt dansk topekspert Max Rask. Og alt i alt modtog fjerdepladsen jo som sagt 52 point, mens tredjepladsen får tildelt 54 point. Og her finder vi også fremgang til Martini og Hjort her på sangen Natten er ny.

I 13 uger har vi haft Martini og Hjort med på Dansktoppen i denne uge fra tredjepladsen. Natten er ny. DK Top 3. Nu skal vi have afsløret top 2, og i dag får andenpladsen 61 point, mens der er 70 point til førstepladsen. Her først nummer 2, Peter Vest, der er på forårstur.

Denne uges anden plads, som tidligere skam også har været nummer et, men nu en sølvmedalje for anden uge i træk. Peter Vest på sangen Forårstur DK Top 2, og den får altså 61 point. Og så er der som sagt 70 point til førstepladsen, som også er det samme som sidst her helt i toppen. Lotte Risholdt og sangen Stå af ræset.

0: Ja, stor ræset lød altså opfordringen her fra Lotterishold denne uges nummer 1, DK Top 1 til nummer 12-12. Og dermed så kom vi igennem hele denne uges dansk toppen. Vi kan konstatere, at der på denne uges liste ikke blev plads til Rasmus Seebach og bandets søn med sangen Sprækker. Den fik 18 point. Og så blev der heller ikke plads til bobleren Thomas A. med Byens Bedste Bagdel. Den fik 7 point.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøbholm. Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Ja, denne uges nummer 1 står ræset Lotterisholdt DK Top 1.

0: Du kan også se Dansk Toplisten lige nu på Tekst-TV side 642 og på P5's Facebook-side. Afstemningen holder åben frem til kl. 18. Og du stemmer ved at sende en sms til nummer 1212. Dermed ikke mere Dansk Toppen for i dag. Ha' en dejlig weekend.
1: Dansk Toppen på P5.
2: Det kan få konsekvenser for nødstedte sejlere og skibe ud fra Grønlands kyst, at Søværnet har aflyst en 2 måneder lang mission i området med skibet Hvidbjørn. Årsagen er ifølge Søværnet, at de ikke kan skaffe mandskab nok. Et skib som Hvidbjørn udgør ellers en vigtig del af beredskabet til søs i det kæmpestore farvand. Det fortæller Patrick Abrahamsen, der er beredskabskonsulent i Grønland.
3: Arktisk kommandoskibe har bare nogle funktioner og nogle midler ombord, der gør, at de er essentielle til en stor redningsaktion rundt omkring i landet. Og jo flere der er heroppe, jo bedre beredskab er Grønland stillet i det.
2: Ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager er der andre danske skibe i området, men de kan ikke det samme som Hvidbjørn.
4: Problemet er, at de ikke har en helikopter ombord, de er ikke lige så store og har ikke lige så stor en besætning. Og det betyder altså, at rækkevidden i forhold til eftersøgning og redningsopgaver og den måde, man kan gå ind og løse nogle af de solide kernemilitære opgaver, den er helt anderledes.
2: Udover at være en del af beredskabet, skulle Hvidbjørn også have været brugt til at holde øje med russiske og kinesiske skibe og håndhæve kongerigets suverænitet. Og fra skib til tog, for i dag der åbnede hovedstadens letbane, der går i en bue rundt om København fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord. Men letbanen bliver ikke ligefrem klappet i gang fra alle kanter. Ifølge professor i transportøkonomi Mogens Foskerau er det en dårlig investering. Forventningen til, hvor mange der vil tage letbanen om dagen, er nedjusteret fra 43.000 til 12.000 til en start, og det vil tage mange år at nå op på det først forventede.
5: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
2: Det har kostet næsten 10 milliarder at bygge letbanen, men spørger man regionsrådsformand Lars Gårdhøj, så er det alle pengene værd.
6: Kollektiv transport, det er noget, man skal investere i, og det koster nogle penge, og det gør det også her. Men det, som jeg tror kan være svært at beregne, det er den gevinst, det også giver i forhold til byudvikling, virksomheder, der placerer sig langs med letbanen, og så er der også en grøn kollektiv transportform. Så jeg er faktisk ret optimistisk, uanset hvad kritikken måtte være.
2: Endnu et russisk handelsplatform er blevet ramt af ukrainske droneangreb. Den største russiske handelsplatform, Wildberries Lager, er flere gange tidligere blevet ramt. Men nu er der også gået ud over den næststørste platform, Ozons Lager. Et varehus i Samara-regionen er ifølge guvernøren her blevet ramt. Også et industrianlæg er blevet ramt, ifølge guvernøren. Og mindst 6 personer er ifølge russiske embedsmænd blevet dræbt under de ukrainske droneangreb i nat, det skriver Ritzau. Den står på sol i nord, og så bare flere skyer efterhånden, som vi kommer sydpå, inden det så ender i spredte byger i sydvest. 15-20 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Ja, velkommen til singlepladen her på P5, som vi startede lige præcis på den 22. august i 1981. For lige præcis den dag udkom denne her single med et band, som var rimelig ukendt, men som jo altså senere blev et kæmpe navn. Duran Duran skulle vi lære at kende, og det gjorde vi så. Her var de på Girls on Film, som var deres anden single fra deres første album. Den første single blev ikke den helt store succes, og det gjorde denne her faktisk heller ikke, i hvert fald ikke til at starte med, indtil at MTV... De voldspillede den på deres tv-kanal, så skal jeg hilse og sige, at der skete noget med populariteten på lige præcis det nummer her. Og så var der jo det ved det, at den blev lavet i to udgaver for selve titlen Girls on Film. Den hentyder jo til lige præcis The Girls on Film, og især let påklædte girls. Og det var altså lige lovligt skrabt for MTV's seere, så der valgte man altså at spille en censureret udgave. Men på Playboy Channel, der kørte den uredigerede og usensurerede udgave, og begge udgaver blev altså store succeser. Det var 1981, og 81 var i øvrigt det år, hvor Anker Jørgensen trådte tilbage som statsminister og overlod regeringsmagten til Poul Schlüter. I biografen viste man blandt andet Gummitarzan og Kundskabens Træ. Og så lærte vi også nye ord herhjemme. Det er ikke særlig dansk klingende, men alligevel. Foodprocessor blev en del af det danske ordforråd, og hækspoiler ligesådan. Og når nu vi er ved tv, ja, så var det jo altså den spritnye tv-kanal MTV, som vi også lærte at kende, samtidig med, at vi kunne se Flid, Fedt og Snyd. Vi kunne se District Hill Street i MTV. Og for lige at vende tilbage til det med musikken, så fik vi altså det nye bekendtskab med New Wave-bandet Duran Duran. Men herhjemme blev de elektroniske instrumenter også taget flittigt i brug hos to musikere, Tim Stahl og John Guldberg. Den nye gruppe Laid Back udgav deres første single, Maybe I'm Crazy.

der kom virkelig gang i de elektroniske instrumenter på det her tidspunkt på vejen i 80'erne. I 1981 fik vi altså bandet Laid Back ind på den danske musikscene med denne her Maybe I'm Crazy. Og så blev det efterfølgende til store singlehits som High Society Girl, Elevator Boy, White Horse ikke mindst, som jo er samlet i et utal af versioner, og Baker Man. Og Sunshine Reggae må vi heller ikke glemme. Og vi må heller ikke glemme, at det er jo altså programmet, hvor du kan præge musikken, og det skal jeg så sandelig også love for, at der er masser af mails til dagens program, tækket ind på mailadressen singlepladen@dr.dk. Den første fra Erik Christoffersen i Mørkøv, der skriver her: Hej derinde, jeg har en erindring om, at sangerinden Mette i 1977 sang en hyldesang om Elvis Presley, efter at han var død.

Kunstnernavnet Mette for hendes borgerlige navn var jo altså Dorte, men for ikke at forveksle hende med Dorte Kollo dengang, så gav man hende altså kunstnernavnet Mette, og det var blandt andet Mette her, der blev kendt for sangen Slappe du bedelle, og senere så skiftede hun så kunstnernavn igen til Daniel Deneuve, det er en helt anden historie. Men her var hun altså Mette på opfordring fra Erik i Mørkøv og sangen om Elvis Presley, som vi jo mindedes i sidste udgave af singlepladen. Men der er kommet flere ønsker vedrørende Elvis, og her kommer, om man så må sige det, den ægte vare. Nemlig et ønske fra Niels Ole Busk, der meget gerne vil høre Such a Night. It was a night. Ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it was, it really was such a night.

Ja, et ønske på Helen Reddy og denne her I Don't Know How to Love Him. Hej Søren, jeg vil meget gerne høre sangen Wasted Days and Wasted Nights med Freddie Fender. Han lever jo desværre ikke mere. Jeg mener, han døde i 2006, men jeg vil gerne mindes ham, skriver Merete Winther.

Det her, det var et ønske fra Merete Winther, Freddy Fender og Wasted Days and Wasted Nights. Og ganske rigtigt, som Merete skrev det, så døde han jo altså, og det gjorde han tilbage i oktober 2006, bare 69 år gammel. Det næste mailønske, det kommer fra Johan, der skriver her: Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at mindes tiderne fra diskotek Mona Lisa i Maribo, hvor man altid sagde godnat og farvel med Petula Clarks Kiss Me Goodbye. Det var tilbage i slut 70'erne, men kan du ikke spille den, skriver altså Johan, og det kan jeg.

Og så var det godnat og farvel på Diskotek Mona Lisa i Maribo i slut 70'erne, hvor denne her altså blev brugt som, hvad kan vi sige det, lukkesang, ønsket af Johan. Hej Søren, hvad med et frisk pust fra skønne Sys Gregers, skriver Max Jacobsen.

Så fik vi Sys Gregers med i dagens program. Hvad er du ude på, hed sangen her, ønsket af Max Jacobsen. Hej Søren, og tusind tak for det gode program. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget fedt jazz-rock, hvis det er muligt. For eksempel Jean-Luc Ponty, eller Jean-Luc Ponty, som de siger over there, med nummeret Egocentric Molecule, eller Egocentric Molekyl. Sådan skriver Per Vest i Odense. Jamen, så lad os skrue op for Jean-Luc Ponty.

0: Som Per Vest
1: i Odense skriver det.
0: En god gang jazz rock, det var det her, altså Jean-Luc Ponty og nummeret Ekocentrik Molekylé.
2: Singlepladen på P5.
0: Og så skifter vi genre igen, for nu skal vi have fat i Torsten fra Valby, der har skrevet, at efter hans mening, så er en af de smukkeste sange fra The Seekers, The Carnival Is Over.

Det var altså Torsten, der meget gerne ville høre denne her, som han synes er en af de bedste sange fra The Seekers. Og sådan er smag og behag jo så dejligt forskelligt. Det her var i hvert fald The Carnival Is Over. Og så er det Karen Louise i Aalborg, der meget gerne vil høre Patsy Cline. Her er Sweet Dreams.

Det var Karen Louise i Aalborg, der havde skrevet ind på singlepladen snabelag.dr.dk. Og hun ville altså gerne høre denne her Patsy Cline og Sweet Dreams. Og fra Aalborg til Struer, her hos Lisa, der gælder det Jim Reeves og Welcome to My World.

Så fik vi også lige mulighed for at vende Kim Larsen og resten af Gasolin her på Længes Hjem, og det var Lene i Odense, der gerne ville høre den. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Hideaway med John Mayall og Eric Clapton. Den ligger nemlig rigtig højt på min egen 50 plus hitliste, og jeg synes, det kunne være sjovt at høre den i radioen. Jeg synes, den er et vanvittigt godt eksempel på Eric Claptons færdigheder med en guitar allerede dengang, skriver Lars Wiebe.

det er vel ikke helt forkert at kalde Eric Clapton for et naturtalent. Her sammen med John Mayall på nummeret Hideaway. Og vi bliver ved det instrumentale, for den næste mail, den kommer fra Villy i Brøndshøj, som skriver her: "Hej Søren, for 100 år siden, der fik jeg som betaling for noget skyld af en kammerat en singleplade med Nero and the Gladiators. Og de spillede Entry of the Gladiators, som jeg dengang synes lød forfærdeligt. Men nu synes jeg faktisk, den er rigtig, rigtig god, så skal vi ikke høre den, nu hvor der næsten er gået 60 år." Skriver altså Villy Brøndshøj. Det synes jeg da helt klart, vi skal.

Det her, det var altså The Entry of the Gladiators med Nero and the Gladiators. Hej Søren, sidste lørdag var du så venlig at spille Herb Alberts indspilning af sangen eller melodien A Taste of Honey. Det kunne faktisk også være meget sjovt at høre The Beatles udgave af samme nummer. Det findes på deres første album, og senere udkom det altså også på en EP. Og det er altså to vidt forskellige udgaver af samme melodi, og det fortæller noget om, hvor forskelligt en melodi kan tolkes og leveres, skriver Ove i Viborg, og det giver jeg dig ganske ret i. For eksempel her i Beatles-udgaven, som leveres i valsetakt.

En noget anderledes udgave af A Taste of Honey, end vi nok er vant til at høre den. Det her var The Beatles. Og den sidste, vi lige kan nå inden radioavisen, og altså en kort pause, det bliver en mail fra Ole i København, som skriver: Hej Søren, her forleden, der morrede jeg mig over filmen Soldaterkammerater på vagt, hvor de fra kamelryg synger Mustafa. Lige netop den sang kom jo i en discoversion med Les Allumettes i 1976, og den syntes jeg, der er et genhørværd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det skal ikke længere være muligt for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark, hvis de kommer fra en mindre krigsramt region. Sådan lyder det fra regeringen, der vil ændre særloven om fordrevne ukrainere. Begrænsningen bliver først og fremmest indført af hensyn til kommunerne, der har problemer med at få integreret de ukrainske flygtninge, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det handler grundlæggende om, at vi skal kunne følge med. Der er 47.000 ukrainere i Danmark, og derfor justerer vi særloven, som de jo er her på nu, således at der vil være for nærværende 14 regioner i Ukraine, som hvis man bor der, så kan man ikke komme til Danmark.
1: En af de kommuner, der er svært ved at finde arbejde og boliger nok, er Ishøj. Og det skyldes i høj grad, at kommunen i forvejen har mange arbejdsløse borgere, siger borgmester Merete Amdissen.
3: Det er en opgave at tage imod flygtninge, det er en opgave at hjælpe dem i gang med at blive en del af det danske samfund og en del af det danske arbejdsfællesskab. Og det er en vanskelig opgave i en kommune som Ishøj, som i forvejen har landets højeste arbejdsløshed.
1: Samlet set har Ishøj Kommune modtaget omkring 216 ukrainske flygtninge siden krigens start i 2022. Det bliver ikke ligefrem vel modtaget i oppositionen, at en mission i farvandet omkring Grønland nu er blevet aflyst, simpelthen fordi søværnet ikke har mandskab nok. Hvidbjørnen har aflyst et 2 måneders togt, hvor man blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe omkring Grønland og håndhæve kongerigets suverænitet. Det er dybt pinligt for Danmark, siger de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
4: Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede herunder USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland. Og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe, sejlads, derop.
1: Samme toner lyder fra Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
5: En meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview. I dag starter det spanske cykelløb Vuelta a España, og selvom det er spansk, er det også dansk, for rekordmange danskere stiller op til start. Løbet begynder med en kort enkeltstart, og her vil hele 8 danskere være at finde på startrampen. Blandt andre Mathias Gjelmose, som vores cykelekspert Brian Nygaard har store forventninger til.
6: Jeg ser ham som en oplagt mulighed for simpelthen et podie i det her Vuelta. Alt afhængig af, hvordan han er kommet ud af turen og hvordan han er fået restitueret. Så er der hans holdkammerat Mads Pedersen. Han er jo næsten en garant for en etapesejr eller to. Også i Spanien rundt, man skal næsten sige især i Spanien rundt, hvor han har rigtig gode erfaringer med at vinde.
1: Sidste år endte Jonas Vingegaard øverst på podiet, men han stiller ikke op til start i år. Sol mod nord, og så flere skyer og spredte byer, jo længere man kommer mod sydvest, mellem 15 og 20 grader.
0: Du lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Så var der en musikalsk guf her i form af Sammy Davis Jr. og The Candyman. Hej Søren, vil du ikke nok være sød og spille Mr. Bad Guy med Freddie Mercury? Jeg synes, det er et skønt nummer, skriver Anne.

Anne havde benyttet sig af muligheden for at ønske musik her i singlepladen. Det var Mr. Bad Guy med Freddie Mercury. Og lad mig bare sige med det samme, at Freddie Mercury og resten af Queen i øvrigt vender tilbage sidst i den her time. Og Anne, hun havde, ligesom alle andre, der har skrevet ind til programmet, brugt mailadressen singlepladen@dr.dk. Det har Ole Madsen i Herning også. Han skriver bare kort og godt. Hej Søren, vil du ikke nok spille I'm a Boy med The Who? Så jeg samtidig smadrer min guitar, skriver altså Ole på forhånd, tak. Jamen ja, det var jo noget af det, der Who var kendt for. Mange af deres instrumenter var sådan, hvad kan vi kalde det, engangsinstrumenter, for de måtte altså en tur i gulvet eller andre steder hen under deres koncerter. Her kommer de på Armaboy.

Det her, der var The Who på opfordring, I'm a Boy. Og så tilbage til The Beatles, som vi jo også havde fat i forrige time. Det er Niels i Ringsted, der skriver her, hej derinde. Sidste gang var der jo et bud på et sjældent Beatles-nummer, og så er der lige et mere, syntes jeg, nemlig Flying, som er et instrumentalnummer fra deres dobbelte EP, Magical Mystery Tour.

så fik vi her instrumentalt The Beatles på Flying. Hej Søren, og tusind tak for et godt program med masser af god musik. Vil du ikke nok spille Going Up The Country med Canned Heat? Det er rigtig længe siden, jeg har hørt den, skriver Bjarne Kjeldberg.

Det her, det var altså et musikønske fra Bjarne Kjeldberg, Going Up the Country med Can't Heat. I forrige time, der var vi lige ude at mindes nattelivet på diskotek Mona Lisa i Maribo, og det skal vi faktisk igen. Ikke på Mona Lisa, men i den anden ende af landet, nemlig i Aalborg. For her, der arbejdede Kjeld Larsen, skriver han, som dørmand. Og der husker jeg, skriver han, at vi altid hørte Gaslight Street med Herman's Hermits. Den blev typisk spillet som tredje sidste nummer på restaurant Gaslight i Aalborg, dengang jeg var dørmand. Og den kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre igen.

Her fik vi Hermans Hermits, som de jo hedder, og Gaslight Street. Hej Søren, vil du ikke nok være rar at spille Dear One med Larry Finnegan? Jeg tror ikke, jeg har hørt den, siden jeg var meget ung. Det var vist dengang, der var noget, der hed ungdomsgilder. Mange hilsner er der fra Ingrid.

Her fik vi så Larry Finnegan og Dear One. På næste mail står der her, hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre sangen Sitting on a Fence med gruppen Twice as Much. Sangen blev jo oprindeligt skrevet af de to Rolling Stones drenge, Mick Jagger og Keith Richards, som i øvrigt også selv har indspillet den, men den blev jo nok mest kendt og populær med gruppen Twice as Much, som de jo forærede den til. Så jeg håber, du vil spille den i deres udgave, lyder det altså her fra Bente Clausen.

0: lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.
1: Og så skal vi en tur hjem til det danske igen, for Kirsten Petersen i Kerteminde har skrevet ind og vil rigtig gerne høre en sang, som hun skriver altid har holdt meget af, nemlig Ligesom du med Kjeld and the Donkeys. Jeg syntes, den er sjældent spillet i radioen, så derfor vil jeg gerne høre den, skriver Kirsten Petersen i Kerteminde, og det er da en fantastisk god anledning.

Så fik vi Killing the Donkeys med i singlepladen. Her var sangen Ligesom du ønskede af Kirsten i Kerteminde. Og videre med mailønskerne. Tom Christoffersen er med også denne her lørdag og skriver, en sang, jeg ikke kan mindes at have hørt i radioen, er You've Got the Power med Verena Moon. Jeg havde den en gang på LP, mener jeg det var, men kan du finde den i diskoteket, skriver Tom Christoffersen. Og ja, det kan jeg.

af en dejlig gang disco fra 70'erne. Verena Moon var det her på You've Got The Power. Og vi bliver faktisk i 70'ernes disco-æra, for Susanne, Tanja og Lars fra Fredensborg vil meget gerne høre Amanda Leah

Det her, det var Amanda Lear og kæmpe hittet Follow Me, et mailønske fra Susanne, Tanja og Lars. Hej Søren, når vi normalt hører George Baker Selection i radioen, så er det jo typisk sangen Paloma Blanca. Men hvis du kan finde singlen fra 1977 med George Baker Selection, der hedder Beautiful Rose, så vil jeg blive meget glad. På forhånd tak, skriver Peter Olesen i Randers.

George Baker Selection var det her, og Beautiful Rose. Hvis du også har lyst til at præge musikken her i singlepladen på P5, så er mailadressen her ind til mig, den velkendte singlepladen@dr.dk. Og hvad kan man sige, deadline er jo også, ligesom det plejer at være, det senest onsdag formiddag, hvis jeg skal have en chance. Og når jeg siger, at jeg skal have en chance, så er det altså lidt med modifikationer, for det er især mine helt fantastiske kollegaer i diskoteket her i DR, der skal have den store ære og skulderklappet for at finde de her mange skønne sange, som bliver ønsket, og som måske ikke lige står på første hylde. Men de kæmper sig igennem bunker og hylder og kasser med singleplader, kan jeg love jer. Og som sagt, din mail senest onsdag formiddag. Den næste her, den har også været lidt undervejs, for den skulle også graves frem, men det er lykkedes. Den er fra Bo i Aarhus, der skriver, vi er åbenbart for tiden i din udsendelse, Søren, inde i sådan noget 60-års jubilæumsstemning. Så skulle vi da ikke høre Bob Cuban and His Inmen med The Cheater, som jeg ikke har hørt siden Mylius spillede den fra Billboards top 5 i sommeren 1966. Og det er selvfølgelig noget tid siden, ja, små 60 år for at være helt nøjagtig. Men skal vi så ikke råde på det? Her er Bob Cuban and the Inmen.

Det er det bare Bob Cuban and the Inman og The Cheater. Og så til den sidste mail, jeg kan nå i denne her udgave af singlepladen. Og den kommer fra Flemming Knudsen i Gerlev, som skriver, at han for nylig var til en musical i Jægerum Søpark. Musicalen den hed Vi maler byen rød, og det var en fantastisk oplevelse, står der, at komme tilbage i tiden og høre alle de gamle Grand Prix-sange igen. Musikken og sangene er passet godt ind i forestillingen, og jeg kunne godt tænke mig at høre Video med Jens Brixtofte, da den har sat sig fast lige siden jeg så forestillingen med skovspillerne i Jægerum Søpark. Vil du ikke spille den, skriver altså Flemming i Gerlev, og lad os da bare mindes Dansk Melodi Grand Prix og vinderen fra 1900.

vinder af Dansk Melodi Grand Prix 1982. Brix var det her, og video. Og den allersidste plade i denne her udgave af singlepladen, den lander nede i vores musikalske historie. For den 24. august i 1975, der gik Queen i studiet og startede indspilningen af Bohemian Rhapsody. Det var en indspilning, der tog over 3 uger at færdiggøre. Og Freddie Mercury, han havde altså en idé om, at de her mange stemmer, der ligger på nummeret her, de skulle sidde helt perfekt, og derfor så tog det en 10-12 timer om dagen at indspille alle de her vokaler, og det resulterede altså i noget, der ligner 180 overdubs, inden det hele kunne mixes sammen. Sangen er senere blevet en del af Grammy Hall of Fame, og den er også kåret til en af de mest streamede sange i det 20. århundrede. Vi tager så meget, vi kan nå her i singlepladen frem til en radioavis, og derefter så bliver du bare hængende, for der er mere fest her på kanalen. Jørgen Demylius har 2 timers Eldorado pakket og klar. Jeg hedder Søren Hansen og har singlepladen klar igen om en uge.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den 18-årige mand, der er blevet anholdt mistænkt for at stå bag det dødelige sværangreb på en skole i den svenske by Fogarstad i går, var elev på skolen. Det siger kommunens uddannelseschef Eva-Lisa Anneli Puttolainen. Han er indskrevet på skolen ifølge de oplysninger, jeg har fået, siger hun til SVT. Svensk politi har endnu ikke bekræftet oplysningerne. Samtidig har den svenske statsminister Ulf Kristersson indkaldt de andre partiledere til et møde i statsministeriet i aften kl. 19, skriver Aftonbladet. Her skal de have en gennemgang af sværangrebet og den igangværende efterforskning. I dag åbnede hovedstadens letbane, der går i en bue rundt om København, fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord. Men det er ikke alle, der klapper letbanen i gang. Ifølge professor i transportøkonomi Mogens Foskerav er det en dårlig investering. Forventningen til, hvor mange der vil tage letbanen, er blevet nedjusteret fra 43.000 om dagen til 12.000 til en start. Og det vil tage mange år at nå op på det, man først forventede.
2: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den. Og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
1: Det har kostet næsten 10 milliarder kroner at bygge letbanen. Men spørger man regionsrådsformand Lars Gårdhøj, er den alle pengene værd?
3: Kollektiv transport, det er noget, man skal investere i, og det koster nogle penge, og det gør det også her. Men det, som jeg tror kan være svært at beregne, det er den gevinst, det også giver i forhold til byudvikling, virksomheder, der placerer sig langs med letbanen, og så er der også en grøn kollektiv transportform. Så jeg er faktisk ret optimistisk, uanset hvad kritikken måtte være.
1: Ved Vadehavet er brølende motorer, sand og klassiske racerbiler i fokus i dag. Der bliver holdt Rømø Motorfestival på øens brede sandstrande. Her kan man både se ræs på stranden og en lang række køretøjer fra før 1947. Min kollega Anne-Louise Skov fortæller mere derfra.
4: Det er både biler og motorcykler, der er her, og man skal altså også være klædt i tidstypisk tøj. Så det vil sige, at vi vil faktisk gerne sætte dig på, men det måtte vi ikke, fordi vi havde altså ikke lige været en tur i DR's klædeudkasse inden. Her er i omegnen af 30.000 mennesker, estimerer man, der skal ind og se racerløb, hvor mere end 100 køretøjer er registreret til at må køre race.
1: Det er 10. år, der er motorfestival. Søren da Campo, der er en af de tilbagevendende gæster, har kørt ca. 220 km fra Slagelse for at deltage.
5: Det er jo et helt fantastisk, fantastisk sted, og særligt hvis man har benzin i blodet, så er det jo et mega af biler og motorcykler.
4: Og altså, hvad er det, der er fedt ved det her?
5: Jamen, det er jo alle de her passionerede mennesker, der er her, som du kan høre. Det er jo helt fantastisk.
1: Festivalen slutter i aften, hvor der også er fest og live musik. Resten af dagen lidt eller nogen sol og også spredte byer mod syd og sydvest. Mellem 16 og 20 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. Du lytter til Eldorado med Jørgen De Mylius.

Så er Eldorado på banen igen efter en lille varmeferie, en lille sommerholiday, og masser af god Eldorado-musik og Eldorado-relateret musik venter på os. Jeg synes i den anledning, at vi skal have en jubilerende dansk hitliste. En tipparade har jeg lige valgt fra for 50 år siden. Og det er næsten præcis 50 år siden, jeg præsenterede den direkte på P3. De 10 melodier, der blev stemt ind, derfor det var en afstemningsliste, skal vi lytte til, og også et par af dem, der var til test på det pågældende tidspunkt. Ja, og det kan også være, at jeg skal plante lidt blomster, lidt dejlige sommermelodier, det ved man aldrig, ind i blandt. Lad os nu se, jeg vil gerne starte med en af de sange, der var til test. Her er Donna Summer, ja, det hedder hun altså, en af hendes store sange, og endda en sang, som vi kendte allerede i forvejen fra Barry Manilow, men hun lavede jo altså Sommer, altså en disco-version af Could It Be Magic?

en skøn melodi. Det har jeg synes lige siden Barry Manilow fandt på nogle år tidligere end Donna Summer-versionen at lave det her klassiske tema fra Chopin om til en popmelodi. Og det fik han jo fuldstændig ret i. Det egnede det her tema sig godt til, for nu har den altså været et hit adskillige gange. Først med ham selv, så altså i denne her Donna Summer-version, og sidenhen også et stort boyband-hit, da vi kom til 90'erne. Ja, Could It Be Magic, et magisk stykke Chopin, der altså kom til at leve videre i de her versioner. Ja, men så skal vi til aktualitetsafdelingen, den første af to af slagsen, og i allerførste omgang hilser vi på det nye nummer fra Gnags.

0: Glas ligger jo aldrig stille. Og er der stille, så er det jo sikkert fordi, at de er ved at skabe nye melodier. Specielt Peter A.G. Under alle omstændigheder, så har der været gang i Gnags hele sommeren med koncerter og de store festivaler og selvfølgelig en ny melodi. Og det er jo den, hvor de har sunget lidt om de her 60'er år, slutningen af 60'erne, med Summer of Love. Og nu er det de unge, der er blevet ældre, og nu bliver der sunget lidt om dem i denne her sang, der handler om din engleblide tålmodighed. Det skal man have åbenbart ifølge Peter A.G., når man bliver ældre. Ja, men det er altså den nye sang her fra Gnags. Og så skal vi da bare videre. Der er nemlig kommet et nyt nummer med Christian Rode og hans kompaner. Og det handler faktisk om en god gammel Ford-bil, den der hedder Cortina. Meget bekendt var der efterfølgeren for Ford Consul, tror jeg nok. Ja, men skal vi høre den? Så er det nu Anaconda i Cortina.
1: En anaconda kommer i Cortina.

Så er der gang i Christian Rohde igen, og den adskiller sig en hel del fra den forrige sang, der handlede om spillemanden. Men her handler den altså om en god gammel Ford-klassiker. Og der skal vi jo tilbage til 60'erne og 70'erne i hvert fald med den her Cortina. Ja, men ny sang, det er det, og han sang den sammen med Lopper Kok. Og det her, det var altså også i følge tekstuniverset i hvert fald en sang, hvor Christian lå sig inspirere lidt af Johnny Madsens en gang imellem lidt turbulente tekstunivers. Ja, Anaconda i Cortina. Og så skal vi til gengæld til det simple liv. Og det er som en Chief One, der følger sin seng af roser op med sådan et simpelt liv.

Det er ingen tvivl om, at der bliver sunget om mange forskellige former for liv i rigtig, rigtig mange pop- og rocksange. Og her var det jo hverken det søde liv eller det mundre liv, men derimod det simple liv. TF1 havde en svensk sang under behandling lige før sommeren, denne her Seng og Roser, som jeg lige nævnte. Men nu er det en af hans egne melodier og tekster, og det her handler altså om det simple liv. Ja, det var det, I hørte, og det var så første afdeling af sådan en aktualitetslille departement her. Der kommer en mere i den anden time. Og så, så skal vi lige have to fødselarer. Ikke lige præcis i dag var de fødselsdag, men det var to, jeg egentlig gerne ville have fejret i går i Hit House. Det nåede jeg så ikke. Der var så mange, der havde fødselsdag og lige havde haft fødselsdag. Så dem her nåede jeg ikke, men så kommer de jo altså med her, så vi kan sige tillykke til Alberte. Alberte Vinding, det er lige om få dage, den 23. august, at hun fylder 63 år.

Og jeg synes, det er et godt musikalt samarbejde, Alberte Winding har fået med sin mand, Andreas Fuglebæk. Og det her, det er en af de dejligste melodier, de har skabt sammen. Det er sådan 10 år siden, denne her. Det gode råd her, kys din kæreste på rejsen. Og det er altså i anledning af Alberte, og det er jo faktisk i morgen, hun fylder år. Og det bliver altså 63 år. Og så til en herre, der om 3 dage, nemlig den 25. august, bliver 72 år. Og så flytter vi os en tur til England og lytter til Elvis Costello.

Ja, men altså, Elvis Costello, han ville være popsanger, eller rocksanger, det er lige meget. Han ville frem i verden som sanger. Og så synes han ikke rigtig sit navn, det passede sådan ind i popkulturen. Hans rigtige navn, det er Declan Patrick McManus. Og han mente, det var simpelthen for svært at lade alle, også DJ's og i det hele taget alle, udtale det. Så det blev til et lån fra Elvis Presley, nemlig Elvis, og så Costello. Der er også andre sangere, der har lånt Presley-navnet. For eksempel Reg Presley fra The Trucks, men altså det her, det var så Elvis Costello. Jo, en meget alsidig sanger, der har arbejdet sammen med de største komponister i verden og sunget Charles Aznavour og meget, meget andet. Og så har han også ind imellem sine mange rock- og popmelodier, så han sunget country. Så efter den her sommermelodi, der handler om den side af sommeren, vi nok nærmer os eller er på, The Other Side of Summer, så skal vi da lige høre den her, som også har været stort hit for ham. Og der er vi på countrybanen A Good Year for the Roses.

Det var så en mini-fødselsdagsafdeling, den her, hvor jeg ønskede Alberte Winding til lykke med de 63 år. I morgen og Elvis Costello om 3 dage med de 72 år. Og så er jeg der parat efter denne her dejlige country-sang med Elvis Costello, A Good Year for the Roses, med en hitliste, jeg præsenterede for 50 år siden. Det er en tipparaden afstemningsliste, og jeg starter selvfølgelig fra nummer 10, og den lød sådan her.

Oh, ja, det her, det var Eric Carmen og to af hans smukke ballader. Selvom det ikke er helt af hans, fordi ligesom den allerførste melodi, jeg spillede i dag, Could It Be Magic, oprindeligt er en Chopin-klassiker, så er det her en Rachmaninoff-klassiker. Og det brugte han et par gange, blandt andet altså, til at lave denne her All By Myself. Han lavede på samme tid altså dejlige rockmelodier. For nogle få år siden mistede vi Eric Carmen, men tilbage står altså de her flotte sange, som også sidenhen er fortolket af mange andre solister. På det her tidspunkt, der var den nummer 10 på denne her afstemningsliste, og den lå også på salgslisterne rundt omkring i store dele af verden. Og så havde vi 9. plads med Dolly Parton.

Ja, det er jo en hitliste, og selvom det er en afstemningsliste, så er de fleste af melodierne, det var jo altså også store sellerter på det her tidspunkt, både som albumnumre, men altså også som hits på de her salgslister. Ja, men vi er altså for 50 år siden, og mange af de sange er jo blevet store evergreens i dag. Ikke mindst den hele her af Dolly Partons sange, og slet ikke mindst denne her Jolene, hvor er den indspillet i mange fine udgaver. Men det her, det var altså originalen med komponisten herself. Ja, det var to amerikanske sange, som nummer 10 og nummer 9. Og så på en 8. plads, der skal vi til England. Cliff Richard havde ligget 10 gange, det var i hvert fald 10. gang, den var med på den her tipparade med titlen Devil Woman.

0: Og det her, det var jo altså på de tider her, hvor Cliff Richard langt om længe fik sit store amerikanske gennembrud. Han var jo lidt fortørnet over, at alle de mange grupper, der kom i 60'erne, de havde så forholdsvis let ved at slå igennem i USA. Og det havde han jo altid ønsket, men han havde kun haft et par enkelte mindre hits med nogle af sine store, store europæiske succeser. Men nu lykkedes det, og det gjorde det jo altså sådan cirka fra 1975 og en 5-7 år frem. Der lå han meget ofte på hitlisten, også derovre. Ja, men det gjorde altså David Woman, og den lå altså også på tipperaden her, stemte ind på en 8. plads. Det var ikke en ny titel, der var adskillige andre tidligere, der brugte den her titel, men det var i den grad en ny sang, som han fik skrevet specielt, denne Devil Woman. Og så på en 7. plads, en god gammel Ray Charles klassiker i en helt anderledes version med gruppen The Stampeders. Værsgo til Hit the Road Jack.
1: Hello!
2: Yeah. Is that you?
1: Who's this?
2: Oh, Cornelius.
1: Oh, Cornelius.
2: Yeah.
1: Oh, Cornelius.
2: Listen.
1: Bye-bye.
2: Listen.
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble.
1: Yeah.
2: My girl just told me to...

0: Marcus, we can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Bye! Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Ah, det var Stan Peters, og man kan vel godt kalde det, at de lavede sådan en lidt musikalsk stand-up komedieudgave af den gamle Ray Charles-succes fra slut 50'erne, Hit the Road Jack, ja, og start 60'erne. Det var lige der omkring, at Ray Charles lancerede denne her Hit the Road Jack. Men nu var der altså den kanadiske gruppe Stan Peters, som var slået igennem i 71, også uden for Canada, med amerikanske succes for deres Sweet City Woman. Nu er der så gået 5 år siden, da vi var i 76, og de var kommet til stor succes rundt omkring på scenerne, og så denne her Hit the Road Jack. Vi skal have en mere fra denne her top 10-liste for 50 år siden, nemlig nummer 6, og der er vi tilbage i England nu i selskab, i godt selskab med Queen.

Oh, wow, you are my best friend. En af mange, mange flotte indspilninger allerede på det tidspunkt der, da vi kun var sådan cirka 5 år inde i Queens utrolige karriere. Alt for korte. You are my best friend fra albumet A Night and the Opera og også en single. Og dermed altså halvdelen af denne her 50 år gamle tipparade. Og så kan vi lige præcis nå en af de sange, der havde ligget på listen i 10 uger, og nu forsvandt fra listen for første gang i de her 10 uger. Dansk melodi, Come Along to Barbados, med Jens Brixtofte og hans gruppe MKT.

0: Jeg har 10 uger stemt ind på tipperøren MKT med Come Along to Barbados. Ja, men så er der kun nogle få minutter til endnu en time i selskab med Eldorado, og blandt andet toppen af den her Eldorado-liste, men også meget mere.
1: Eldorado.
2: Oh, jeg tror, jeg er for lukket den rette omgående. Oh, hvor fint, hvis jeg har.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Lige nu skulle det danske inspektionsskib Hvidbjørnen have været på en 2 måneder lang mission i Grønland for blandt andet at holde øje med russiske skibe. Men søværnet er så presset af manglende mandskab, at skibet stadig ligger ved kajen i Frederikshavn. Det er udfordrende, at det sker i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation i Arktis er presset af USA, og hvor Grønlandskrisen stadig ulmer, lyder det fra flere politikere, blandt andre SF's forsvarsordfører Anne Valentina Bertelsen.
2: I lyset af den sikkerhedspolitiske situation, så er det jo enormt sensitivt, hvis ikke vi kan stille med de kapaciteter og de folk, som der er behov for.
1: Og de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth er samme mening.
3: Vi siger igen og igen, at vi kan godt selv stå for sikkerheden i og omkring Grønland. Og så har vi så meget mandskabsmangel, blandt andet på grund af for dårlige arbejds- og lønvilkår for vores soldater, at vi ikke kan sende et af vores store skibe derop. Det er simpelthen ikke i orden.
1: Red Barnet opfordrer forældre til at tale med deres børn om sværangrebet på en svensk skole i går, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 blev såret. Der florerer nemlig videoer på TikTok, hvor lignende drab bliver hyldet. Og især én konto har gjort det i længere tid, indtil den blev slettet i går, fortæller Kevin Shakir fra DR Verificere.
4: Da jeg var inde på den her TikTok-profil, der er omtalt i går, der kunne jeg se, hvordan den hyldede angreb fra 10 år tilbage, fra 6 år tilbage. Og nu hvor profilen er væk, jamen så er der nye anonyme konti, der på TikTok er begyndt at lave hyldende opslag om angrebet i Sverige i går og den formodede gerningsmand.
1: Og når den type indhold lever videre på nettet, vil det også dukke op på danske børns skærme, også selvom de ikke søger efter det. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn, hvis de kan have set de her videoer, siger Mia Lind Winter, der er psykolog og teamleder i sletterådgivningen i Red Barnet.
5: Man skal finde ud af, hvad barnet faktisk har set og kan være bekymret for, uden at tilføje flere voldsomme detaljer. Man skal normalisere barnets reaktioner og skabe ro ved at fortælle, at der er styr på situationen. Man skal hjælpe barnet væk fra billederne, så barnet ikke opsøger billederne eller deler dem med andre.
1: Efter at politiet har fundet 17 cykler og en knallert i en baggård i Aalborg, er en 44-årig mand i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger for hæleri. Politiet mener, at cyklerne og knallerten er blevet stjålet, og at manden har deltaget i tyverierne. Men dommeren i retten i Aalborg fandt, at der på nuværende tidspunkt i stedet er en begrundet mistanke om hæleri. Ifølge politiet er den samlede værdi oppe på ca. 390.000 kroner. Den 44-årige nægter sig skyldig og har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. Resten af dagen, lidt eller nogen sol og også spredte byer mod syd og sydvest mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Så hurtigt går det. Vi er tilbage med anden del af Eldorado-listen og har altså en lille time foran os og skal selvfølgelig helt til tops på denne her 50-års jubilæumshitliste eller jubilæumstipparade, som jo altså også var en hitliste. Og måske også lige lytte til et par af de sange, der var til test eller lige havde ligget der rigtig lang tid og lige var gået ud af listen. Nå, men skal vi starte med sådan en, der var nemlig også dansksprogede sange, dem der var sådan lidt for rockede, mente Jørgen Hjorting, der præsenterede Danstoppen på et helt andet tidspunkt dengang der. Men han ville meget nødig have sådan de mere rockede melodier, så dem tog jeg mig af på tipparaden. Og det var også noget som for eksempel Kim Larsen og Shubidua. Og lad os lige tage en af dem, der var til test på det her tidspunkt med Shubberne, helt i, ja, man kan næsten sige starten af karrieren. Vi er jo i 1976.

Det var jo sådan i starten af Shubiduas karriere, inden de for alvor fandt ud af, at de sagtens selv kunne være både melodier og sjove, og både sjove og alvorlige tekster. Så var det udenlandske melodier, som de bearbejdede. Og her var det Elvis Presleys Rockahula Baby, som de lavede noget om. Så der var ikke noget Hawaii-stemning over denne her. Der var jo tryk på, og det hed den så også.

Også her på det seneste har Kim Schwarz beriget os med nye kompositioner, nye melodier, nye tekster og det hele. Der var sangen om et ønskebarn, der var den store ventesal. Det var alt sammen noget, der skete på den anden side, på den første side af sommeren. Nu er vi på den anden side, og så er det et flashback, vi får her med Kim Schwarz. Ja, og så kom der jo i den allerhedeste del af sommeren, så kom der et nyt album med Rolling Stones. Det 25. studiealbum, det dukkede op der. Nye kompositioner af Mick Jagger og Keith Richards.

0: men Stones, de ligner Stones. De ligner simpelthen sig selv hele vejen igennem, synes jeg, på alle numrene. Og det er jo altså deres virtuose måde at både skrive på og spille på, som vi får at høre på alle de her sange. Ja, der er sket meget, men ikke så meget som for alle mulige andre. For Stones er Stones, og det her, det er altså endnu et studiealbum. Og hver gang har man sagt inden for de seneste 10 år, at nu bliver det nok det sidste. Lad os se, hvad vi har i vente. Indtil videre, så skal vi altså nyde det her Foreign Tongues, som det hedder. Og nummeret, vi fik, jamen, det var bare en af de her mange nye kompositioner. Never Wanna Lose You hedder lige præcis det her. Og som jeg sagde i starten af programmet, så skal vi også have lidt blomster og sommermusik. Det manglede bare ikke en lang afdeling, men en lille afdeling, og den erstatter så historien om et hit i denne her omgang. Men det skal jeg nok komme tilbage til fremover under alle omstændigheder. Så er der masser af gode sommerklassikere. Vi skal dele lidt vin ud og skåle lidt, og det bliver ikke med den sædvanlige udgave med Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. Nej, vi skal høre denne her fra 2007, Natalie Avelo og Willy Warlow. Polsk-finsk samarbejde. Men det lyder grangivligt, som om de begge to har lyttet rigtig godt efter originalen.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i?

Ja, altså versionen her med Natalie Avellone og Willy Warlow, det er en version, der er lavet til en tysk film fra 2007, så det er jo ganske mange år efter originalen, men det er jo stadigvæk Lee Hazelwoods sang, og de er sikkert blevet sat til, de her to kunstnere, og lytte rigtig godt efter den originale sang, som af en eller anden grund ikke kunne bruges i den film. Det kan være noget med rettigheder, og det kan være alt muligt forskelligt. Men så blev denne her altså lavet. Og jeg må sige, at Summer Wine, det passer meget godt her til denne her sommer, for der nåede jo adskillige hedebølger til vores breddegrader, og der var altså adskillige øjeblikke også, hvor man kunne trænge til et glas kold hvidvin.

0: Ja, men det var hele to glas sommervin. For efter duoen, så fik vi jo Tony Christie med sit glas sommervin, og det var bare en af hans mange sommersange, men også en kær gæst hver sommer her på kanalen Sommerwine gange to. Og så selvfølgelig denne her skønne klassiker med de mange fuglestemmer, der jo kun kan bringe glæde i ens hjerte, for det er jo altså lyden af sommer eller en skov eller en, et andet sted, for der er rigtig, rigtig mange fugle, der bare lyder, som om de har det fantastisk. Det er en fransk idé at lave den her, og der kom faktisk et helt album, men lige præcis denne her afdeling blev så også specielt populær dengang, da det udkom i starten af 80'erne. Og så er der jo gode gamle Louis Armstrongs gode råd om denne verden og denne sommer og alt det, som er forunderligt ved verden trods ulykker og krig og ufred. Værsgo til Good Old Satchmo eller Pops, som han kalder sig selv.
1: Some of you young folks been saying to me, hey Pops, what you mean? What a wonderful world. How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it, and all I'm saying and see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's what old Pops keeps saying.

Ja, Louis Armstrong, en institution som trompetist og jazzmusiker i det hele taget, og sanger i rigtig, rigtig mange årtier. Og så blev han rigtig, rigtig nysgerrig i 50'erne og 60'erne, hvor han gerne ville afprøve. Han sang Disney-sange, han sang country-sange, så leverede han altså også popsangen som denne her What a Wonderful World. Og så lagde I måske mærke til den lille dundertale om, hvad vi mennesker gør ved vores jord. Også det synes han lige, han skulle have med som oplæg til en af sine versioner af What a Wonderful World.

One Last Summer Night. Ja, sådan en nærmer sig jo nok, men det her, det er jo en af Michael Learns to Rock's dejlige klassikere. Der er andre sommerklassikere fra dem, og i det hele taget deres skønne harmonier. Det minder i sig selv om nærmest om sommer og den slags der. Der har været et par koncerter med Michael Learns to Rock her lige før sommeren, men ellers må man jo sige, at det er mest i Fjernøsten, at de optræder. Men en gang imellem, så giver de den gas også på de danske scener, og der er som regel totalt udsolgt lang tid i forvejen. One Last Summer Night. Ja, men så er jeg klar med toppen af denne her jubilæumshitliste. Vi skal starte med nummer 5, og så slutter det jo selvfølgelig med toppen af det hele på det her tidspunkt for præcis 50 år siden.

Ja, det her, der var altså rock'n'roll marionetter. Jeg ved ikke, om der var særlig meget rock'n'roll i den, men de kaldte sig Jim og Eddie. Engelske duo, meget unge på det her tidspunkt. Den ene hed Hamilton til efternavn, det var Jim. Og den anden hed Duncan til efternavn, det var Adrian. Og så havde de altså det her hit, også i Danmark, med den her rock'n'roll marionettes. Og så en af de store klassikere, som er indsunget af utrolig mange efterhånden. Det gjorde sangeren i Nazareth også på et tidspunkt, og det var lige der i midten af 70'erne, og den blev testet og rigtig, rigtig populær også i hans version. Navnet er Dan McCafferty, det hed han. Vi har ham desværre ikke mere, men lyt til hans fine version her på en fjerdeplads af The Great Pretender.

Ja, den er der lavet mange versioner af, men den oprindelige, det var jo fra midten af 50'erne, da Platters indsang den, og det var deres manager, Buck Ram, der skrev den til dem, og den blev jo et stort, stort hit. Og efterfølgende så kom der den ene flotte version efter den anden. Den, kræver noget stemmestyrke og synge, og det gjorde jo Freddie Mercury rigtig godt. Og jeg synes også, at Dan McCafferty, han kunne sit kram her på den her version. The Great Pretender på en fjerdeplads. Og så nummer tre, den her berømte duet mellem Kiki Dee og Elton John.

Ja, men det var jo ikke, fordi Elton John eksalerede i duetter, men sådan en enkelt med sin gode veninde der, Kiki Dee, en af storstjernerne på det her tidspunkt i engelsk pop, det kunne nok gå an, og den blev jo et kæmpe hit. Don't Go Breaking My Heart, og den var nummer tre. Og så et godt eksempel på, at vi også havde dansksprogede melodier med. Kim Larsen med en næsten selvbiografisk historie her, som blev en kæmpe succes. Hvad gør vi nu, lille du?

Ja, på mange måder. Hvis man går dybere ind i Kim Larsens univers, så er den jo en selvbiografisk sang. Han talte aldrig rigtig meget om sig selv, men altså, man kan jo høre nuancer af noget af det, han oplevede som barn i hvert fald, og i øvrigt også som voksen, som ung voksen. Det går igen i det her tekstunivers på den her, hvad gør vi nu, lille du. Den var nummer to, og det betyder jo, at vi er kommet helt til tops, som det lød for 50 år siden. It's number one!

0: God svensk popmusik, der nåede vidt omkring. Ikke så vidt som Roxette og ABBA, men dog rundt i det meste af Europa og også andre steder. Fra sangeren, der kaldte sig Harbo. Hans største hit var selvfølgelig Movistar, men der var mange andre. Det var virkelig en god periode der i 70'erne for Harbo. Horoscope, den var altså også nummer et i Danmark. Slut for i dag. Men der er mere Eldorado om en uges tid, og jeg er tilbage igen om få dage, nemlig på mandag kl. 18 i Hit House. Kan I have en fortryllende og dejlig sommerweekend. Mit navn er Jørgen Damiljøs. På genhør.
1: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Svensk politi og Fogarstad Kommune har netop holdt pressemøde om det dødelige sværangreb på en skole i Fogarstad i går. Den 18-årige formodede gerningsmand er blevet afhørt, oplyser lokalpolitiområdets chef Tommy Alriksson, men vil ikke sige, hvad der er kommet frem under afhøringen. Samtidig advarer han offentligheden mod at lytte til eller dele ubekræftede rygter på sociale medier.
2: En anden sak, som vi får veldig mange frågor om, er motivet.
1: Vi får mange spørgsmål om motivet, og der er blevet spredt mange rygter om det på sociale medier. Og vi vil advare mod de rygter, der florerer, sagde Tommy Alriksson på pressemødet. Politiet er i gang med at afhøre alle dem, der befandt sig på skolen. Indtil videre har politiet talt med 80 personer. Den 18-årige, der er mistænkt for at have angrebet med sværet, var selv elev på skolen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 drenge blev såret ved angrebet. Og i løbet af dagen har mange byens borgere været forbi skolen for at tænde et lys eller lægge en blomst, fortæller DR's reporter i byen Joshua Hollingdale.
3: Der har stået rigtig, rigtig mange, især meget unge mennesker. Det er en gymnasieskole, det her. Sådan arm i arm med hinanden, med armene om hinanden og grædt. Der har været familier med børn i alle aldre. Det er helt tydeligt, at der er rigtig, rigtig mange, for hvem det har været meget vigtigt at komme ned og vise her, at man tager kraftig afstand til det her angreb og mindes de her ofre.
1: De danske farvande er hårdt ramt af blågrøn alger. Det er de varme sommermåneder, der har givet dem gode vækstbetingelser. Marieløs Strand på Falster er et af de steder, der er plaget af blågrøn alger, fortæller Majbrit Hammer fra Marieløs Turistinformation, der tjekkede vandtilstanden i dag.
4: Det er stadigvæk helt godt. I skal faktisk kunne stå i vand til knæene og så kunne se jeres fødder, og det kan man ikke helt endnu.
1: Badene skal være påpasselige, men algerne gør heller ikke ligefrem vandet indbydende, lyder det fra Stig Markager, der er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet.
5: Der kan blive så mange af dem, så vandet er helt grødet af alger. Og de fleste af de arter, det handler om, er også giftige. Man skal bare lade være at drikke vandet, men altså, det er simpelthen så ulækkert. Så jeg har selv oplevet dem her de sidste uger, ned gennem Øresund og netop langs med Falster og Møns kyster.
1: En kvinde og 2 mænd er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for at smule mindst 2 millioner ulovlige cigaretter over grænsen i Sønderjylland, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. De 3 krydsede i går grænsen i en varevogn, og da politiet stoppede den ved Vejle, blev de mange cigaretter afsløret i bilens varerum. Der kan stadig komme enkelte byer. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Vi får også en del byer i morgen, især i de østlige egne, hvor der også er risiko for skybrud. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

some company.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Canada vil nu ramme den amerikanske stålindustri, efter at forhandlingerne om en handelsaftale med USA er brudt sammen. Vi kan ikke acceptere det, USA har tilbudt, og vi vil ikke give det, de har bedt om, siger landets premierminister Mark Carney. Canada har tænkt sig at indføre en gengældelsestold, der skal ramme den amerikanske stål- og mejeriindustri. Tiltaget står til at træde i kraft den 8. september. Det sker som svar på USA's beslutning om at indføre 50% told på visse importvarer fra Canada. Ifølge Reuters rammer det en lang række kanadiske sektorer, blandt andet vin, møbler, mejeriprodukter og cement, til en samlet værdi på næsten 130 milliarder kroner. Det bliver ikke ligefrem velmodtaget i oppositionen, at en mission i farvandet omkring Grønland nu er blevet aflyst, simpelthen fordi søværnet ikke har mandskab nok. Hvidbjørnen har aflyst et 2 måneders togt, hvor man blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe omkring Grønland og håndhæve kongerigets suverænitet. Det er dybt pinligt for Danmark, siger de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
2: Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe sejlads derop.
1: Samme toner lyder fra Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
3: En meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser.
1: Speed dating, der havde sin storhedstid i nullerne, er ved at blusse op igen. Arrangører af speeddating i København fortæller, at flere hundrede står på venteliste til at møde hinanden til få minutters samtaler. Og det er ikke kun i de store byer, det er populært. I dag holdes der for eksempel et stort arrangement i Slagelse, hvor singler i 4 forskellige aldersgrupper fra 25 år og op kan mødes. En af dem, der skal prøve lykken, er Kasper Lynge Larsen på 36 år. Blandt andet fordi han ikke tror så meget på at møde den eneste ene på en dating-app.
4: Og så kan jeg meget godt lide det der med at sidde over for en og se dem i øjenhøjde og vide, at okay, du har også købt billet til et arrangement her og taget en lørdag aften ud af din kalender. Så jeg oplever, at der er noget mere seriøsitet.
1: Kasper har været single i 4 år og synes, at speed dating er en god måde at møde nye og ligesindede mennesker på, uden at gøre det online.
4: Det ville være meget utopi at tro, der faldt en ned fra himlen, og så var man den heldige. Så man bliver nødt til at gøre noget selv for at få tingene til at ske. Og det kan jeg meget godt lide ved sådan et arrangement.
1: Og held og lykke og god fornøjelse. Der kan stadigvæk komme enkelte byer. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Hun er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen, titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet sætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Søværnet har været nødt til at opgive en 2 måneders mission til Grønland. Der kunne simpelthen ikke skaffes mandskab til inspektionsskibet Hvidbjørnen, der nu må blive ved kaj i Frederikshavn. Og det er et problem, fordi sikkerheden omkring Grønland også er stor politik, mener lektor ved Forsvarsakademiet John Rabeck Clemmensen.
2: Vores allierede kigger på os og spørger, når Donald Trump siger, at Danmark ikke leverer de reelle militære kapaciteter, som der er behov for, gør Danmark så det, som der efterspørges.
1: Men forsvarsminister Jeppe Bruus mener ikke, man skal være bekymret for forsvarets synlighed i Grønland.
3: Det kan godt være, at det enkelte skib bliver brugt på en anden måde, blandt andet også til uddannelsesformål. Men så bliver det afløst af nogle andre skib. Og det vil sige, samlet set, så løser forsvaret de opgaver, de skal, når jeg spørger dem. Og det skal de også kunne. Og vi øger vores tilstedeværelse. Og vi mindsker den ikke i Grønland og det arktiske.
1: Ifølge DR's forsvarskorrespondent er situationen sparet, selvom Danmark har bestilt nyt isenkram.
4: Det er en enorm udfordring, at der simpelthen ikke er soldater til at betjene det isenkram. Og det her er altså en udfordring, som har været mere end et årti i særdeleshed i søværnets arktiske skader, men altså også gældende for hele resten af det danske forsvar.
1: Nu bliver det sværere for ukrainere at komme til Danmark. Ikke fordi forholdene i Ukraine er blevet mere rolige, men af hensyn til de danske kommuner. Siden særloven for Ukraine blev lavet i 2022, er knap 47.000 kommet til Danmark. Men fremover vil ukrainere fra mindre krigsramte regioner ikke kunne få den midlertidige opholdstilladelse, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
5: Kommunerne har bedt om en håndtrækning. De har behov for, at vi letter lidt af trykket på den meget store opgave, som de i dag har med at sikre, at ukrainerne kommer ordentligt på plads i det danske samfund.
1: En af dem, der har bedt om hjælp, er Ishøjs borgmester Merete Amdissen.
6: I Ishøj Kommune er 50% af borgerne borgere, der har rødder i andre kulturer end den danske, og det bliver bare en stor opgave også at skulle integrere flygtninge fra Ukraine i hele den kulturelle smeltedigel, som Ishøj Kommune er.
1: I morgen tidlig lukker Oslos lufthavn helt ned for passagertrafik i 5 timer. Det oplyser det statslige selskab Avinor ifølge det norske medie VG. Lukningen skyldes en flyvelederstrejke, der begyndte i går. Alene hos flyselskabet Norwegian kommer det til at påvirke 9.000 passagerer, oplyser selskabet til NRK. Arbejdsgiverne undrer sig over strejken, fordi flyvelederne er vellønnet. Men formanden for den norske flyvelederforening siger til VG, at det ikke handler om løn, men manglende pauser. Der kan stadig komme enkelte byger. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe. Live i DR Lyd.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Svensk politi er stadig i gang med efterforskningen af det svære angreb på en skole i Fogarstad ved Stockholm, hvor en 17-årig pige i går blev dræbt, og tre drenge blev såret. En 18-årig formodet gerningsmand, der har gået på skolen, er blevet anholdt. Og politiet arbejder ud fra forskellige spor for at klarlægge, hvad der lå bag angrebet, fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
2: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodet gerningsmands liv på de sociale medier, hvor jeg spurgte også politiet, om man også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodet gerningsmand.
1: Partilederne fra den svenske rigsdag har i aften været samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene, fortæller Joshua Hollingdale.
2: Så holder man pause i valgkampen, sagde politikerne i dag, da de var her og lægge blomster og tænde lys. Det her det er en sorgens dag, hvor man mindes ofrene, det sagde Ulf Christensen til mig, da jeg spurgte ham.
1: Den 8. september træder en kanadisk straftold på amerikanske varer i kraft. Det siger Kanadas premierminister Mark Carney, efter at forhandlingerne om en handelsaftale mellem USA og Kanada er brudt sammen. USA har allerede indført 50% straftold på visse kanadiske varer. Og fra Mark Carney lyder det, at Kanada vil matche den amerikanske told krone for krone for at beskytte Kanadas interesser og virksomheder. Regeringen vil begrænse antallet af ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark, og vil derfor afvise ukrainere fra de 14 regioner i landet, der er mindst påvirket af krigen. Det skyldes især hensynet til kommunerne omkring København, som i forvejen er presset af boligmangel og meget integrationsarbejde. Det gælder blandt andet Rødovre Kommune, som har fået anvist omkring 400 ukrainske flygtninge siden 2022, men slet ikke har plads til dem alle, siger borgmester Britt Jensen.
3: Vi vil gerne tage vores ansvar, og det har vi også gjort, men det er klart, vi kan ikke blive ved. Vi har ikke plads til flere. Det er nærmest en mulighed for os at skabe gode boligforhold, som vi bør, når det handler om borgere, der kommer fra krig.
1: Kommunen har været nødt til at købe grunde og inddrage parkeringspladser til at bygge container og pavilloner til de ukrainske flygtninge. Men udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov kan ikke garantere de pressede kommuner, at de ikke vil modtage nye flygtninge. Derfor er det her bare en dråbe i havet, mener Britt Jensen.
3: Det løser jo ikke de problemer, vi står med i kommunerne for alvor. Fordi fordelingen har man jo ikke kigget på, og man har heller ikke kigget på en slutdato på særloven, og man kompenseres jo heller ikke økonomisk. Også der er særlig udfordret, får jo ikke den økonomiske kompensation, som vi har brug for.
1: Der kan stadig komme enkelte byer. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Lars Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Søværnet har været nødt til at opgive en 2 måneders mission til Grønland med inspektionsskibet Hvidbjørnen, simpelthen fordi der ikke kan skaffes mandskab nok. Flere politikere mener, det er et problem, fordi det sker i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation i Arktis er presset af USA, og hvor Grønlandskrisen stadigvæk ulmer. Og det er en enorm udfordring, at der ikke er de soldater, der skal til, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Og det her er altså en udfordring, som har været mere end et årti i særdeleshed i søværnets arktiske eskader, men altså også gældende for hele resten af det danske forsvar.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at regeringen arbejder på at løse mandskabsproblemerne, og at man ikke skal være bekymret for forsvarets synlighed i Grønland.
3: Der er en lang række initiativer i gang. Det er vigtigt for mig. Det er, når jeg spørger forsvaret, så løser man de opgaver, man skal løse. Plus, at vi faktisk er mere til stede. Vi har også haft F-35 fly til at indgå øvelser. Vi har værnepligt i Grønland, som jeg selv skal op besøge på onsdag. Så der er en lang række aktiviteter i gang.
1: En 27-årig mand er kommet alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brandgårdsparken i Herning. Og nu oplyser Midt- og Vestjyllands politi, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand. Han er blevet fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Politiet beder alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brændegårdsparken, om at henvende sig. Speeddating, der havde sin storhedstid i 0'erne, er ved at blusse op igen. Arrangører af speeddating i København fortæller, at flere hundrede står på venteliste til at møde hinanden til få minutters samtaler. Og det er ikke kun i de store byer, det er populært. I dag har der for eksempel været et stort arrangement i Slagelse, hvor singler kunne mødes. En af dem, der prøvede lykken, var Kasper Lynge Larsen på 36 år. Blandt andet fordi han ikke tror så meget på at møde den eneste ene på en dating-app.
4: Og så kan jeg meget godt lide det der med at sidde over for en og se dem i øjenhøjde og vide, at okay, du har også købt billet til et arrangement her og taget en lørdag aften ud af din kalender. Så jeg oplever, at der er noget mere seriøsitet.
1: Kasper har været single i 4 år og synes, at speeddating er en god måde at møde nye mennesker på, uden at gøre det online.
4: Det ville være meget utopi at tro, der faldt en ned fra himlen, og så var man den heldige. Så man bliver nødt til at gøre noget selv for at få tingene til at ske. Og det kan jeg meget godt lide ved sådan et arrangement.
1: Der kan stadigvæk komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden. Ned til mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. I morgen kommer der også regn og byer på Fyn og Sjælland, og de kan blive kraftige.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen. Og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: De svenske partiledere har i aften været samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene for det svære angreb på en skole i Fogestad ved Stockholm, hvor en 17-årig pige i går blev dræbt og tre drenge blev såret. Det fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
2: Så holder man pause i valgkampen, sagde politikerne i dag, da de var her og lægge blomster og tænde lys. Det her, det er en sorgens dag, hvor man mindes ofrene, det sagde Ulf Christensen til mig, da jeg spurgte ham.
1: En 18-årig formodet gerningsmand, der har gået på skolen, er blevet anholdt. Men politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet.
2: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodet gerningsmands liv på de sociale medier. Hvor jeg spurgte også politiet, om man også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodet gerningsmand.
1: Lige nu skulle det danske inspektionsskib Hvidbjørnen have været på en 2 måneder lang mission i Grønland for blandt andet at holde øje med russiske skibe. Men søværnet er så presset af manglende mandskab, at skibet stadig ligger ved kajen i Frederikshavn. Og det er udfordrende, at det sker i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation i Arktis er presset af USA, og hvor Grønlandskrisen stadig ulmer, lyder det fra flere politikere. Blandt andet fra SF's forsvarsordfører Anne Valentina Bertelsen.
3: I lyset af den sikkerhedspolitiske situation, så er det jo enormt sensitivt, hvis ikke vi kan stille med de kapaciteter og de folk, som der er behov for.
1: Og de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth er af samme mening.
4: Vi siger igen og igen, at vi kan godt selv stå for sikkerheden i og omkring Grønland. Og så har vi så meget mandskabsmangel, blandt andet på grund af for dårlige arbejds- og lønvilkår for vores soldater, at vi ikke kan sende et af vores store skibe derop. Det er simpelthen ikke i orden.
1: Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach mener også, at det er et stort problem.
5: Det her det er meget alvorligt, fordi at en meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser.
1: Den 8. september træder en kanadisk straftold på amerikanske varer i kraft. Det siger Kanadas premierminister Mark Carney, efter at forhandlinger om en handelsaftale mellem USA og Kanada er brudt sammen. USA krævede for meget og tilbød for lidt, siger han om årsagen til forhandlingssambruddet, og understreger samtidig, at det var amerikanske krav og ikke kanadiske, der fik forhandlingerne til at bryde sammen. USA har allerede indført 50% straftold på visse kanadiske varer, og fra Mark Carney lyder det, at Canada vil matche den amerikanske told krone for krone for at beskytte Canadas interesser og virksomheder. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden ned til mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det skal ikke længere være muligt for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark, hvis de kommer fra en mindre krigsramt region. Sådan lyder det fra regeringen, der vil ændre særloven om fordrevne ukrainere. Begrænsningen bliver først og fremmest indført af hensyn til kommunerne, der har problemer med at få integreret de ukrainske flygtninge, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det handler grundlæggende om, at vi skal kunne følge med. Der er 47.000 ukrainere i Danmark, og derfor justerer vi særloven, som de jo er her på nu, således at der vil være for nærværende 14 regioner i Ukraine, som hvis man bor der, så kan man ikke komme til Danmark.
1: En af de kommuner, der har svært ved at finde arbejde og boliger nok, er Ishøj. Og det skyldes i høj grad, at kommunen i forvejen har mange arbejdsløse borgere, siger borgmester Merete Amdisen.
3: Det er en opgave at tage imod flygtninge, og det er en opgave at hjælpe dem i gang med at blive en del af det danske samfund og en del af det danske arbejdsfællesskab. Og det er en vanskelig opgave i en kommune som Ishøj, som i forvejen har landets højeste arbejdsløshed.
1: Samlet set har Ishøj Kommune modtaget omkring 216 ukrainske flygtninge siden krigens start i 2022, og 169 er nu registreret med bopæl i kommunen. Red Barnet opfordrer forældre til at tale med deres børn om sværangrebet på en svensk skole i Forkestad i går, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 blev såret. Der florerer nemlig videoer på TikTok, hvor lignende drab bliver hyldet. Og især en konto har gjort det i længere tid, indtil den blev slettet i går, fortæller Kevin Shakir fra DR Verificerer.
4: Da jeg var inde på den her TikTok-profil, der er omtalt i går, der kunne jeg se, hvordan den hyldede angreb fra 10 år tilbage, fra 6 år tilbage. Og nu hvor profilen er væk, jamen så er der nye anonyme konti, der på TikTok er begyndt at lave hyldende opslag om angrebet i Sverige i går og den formodede gerningsmand.
1: Og når den type indhold lever videre på nettet, vil det også dukke op på danske børns skærme, også selvom de ikke søger efter det. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn, hvis de kan have set de her videoer, siger Mia Lind Winter, der er psykolog og teamleder i sletterådgivningen i Red Barnet.
5: Man skal finde ud af, hvad barnet faktisk har set og kan være bekymret for, uden at tilføje flere voldsomme detaljer. Man skal normalisere barnets reaktioner og skabe ro ved at fortælle, at der er styr på situationen. Man skal hjælpe barnet væk fra billederne, så barnet ikke opsøger billederne eller deler dem med andre.
1: Den 8. september træder en kanadisk straftold på amerikanske varer i kraft, det siger Canadas premierminister Mark Carney efter forhandlinger om en handelsaftale mellem USA og Canada er brudt sammen. USA har allerede indført 50% straftold på visse kanadiske varer, og fra Mark Carney lyder det, at Canada vil matche den amerikanske told krone for krone for at beskytte Canadas interesser og virksomheder. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden ned til mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der blev holdt et minut stillhed i aftes i Stockholm for ofrene for det sværangreb på en skole i Folkestad ved Stockholm, hvor en 17-årig pige blev dræbt, og tre drenge blev såret. Og her deltog flere svenske partiledere. Ifølge den svenske statsminister Ulf Kristersson er tiden ikke inde til politisk handling lige nu, men til at vise støtte.
2: Vi er her for at vise vores støt for alle dem, som er drabbet af dette, men også for at få information på plads af polisen. Og
1: lige nu er det en politiefterforskning, vi er her for at vise støtte til de berørte, men også for at få oplysninger på plads om, hvad der er sket. Lige nu er det en efterforskning, så jeg vil ikke drage andre konklusioner, lød det. En 18-årig formodet gerningsmand er blevet anholdt i sagen, men politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet, fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
3: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodet gerningsmands liv på de sociale medier, hvor jeg spurgte også politiet, om man også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodet gerningsmand.
1: Det er super ulovligt, men ikke usædvanligt, at en kniv er en del af nattelivet. Det fortæller unge selv i byer, der har haft episoder med knivoverfald. Tidligere i år blev en 19-årig fodboldspiller såret af knivstik i Herning, og her stødte 19-årig Gustav Ingedal Isen fra 3.G på gymnasiet for nylig ind i en fyr, der ville vise ham noget.
4: Så siger han, prøv at se, hvad jeg har hernede, og så viser han en kniv nede ved, ved bunden af hans jak hernede. Ja, og så gad jeg ikke rigtig snakke med ham mere.
1: I sidste uge blev en 16-årig dreng dræbt af en jævnaldrende til en fest i Roskilde. En oplevelse, der ligner den, der rystede Grenaa for 3 år siden, hvor en 15-årig også blev dræbt af et knivstik af en jævnaldrende. Og her fylder knive stadig meget blandt byens unge.
5: Jeg har så haft en bekendt, som er blevet stukket ned her i Ebeltoft.
6: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
7: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
1: Sagde her 17-årig Ali Al-Alawi, 18-årig Martha Thun Kalsmose og 16-årig Malte Nøring. Hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniver og andre stikvåben. En 27-årig mand er kommet alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brandgårdsparken i Herning. Og Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand. Han blev fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Politiet beder alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brændegårdsparken, om at henvende sig. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden, og så får vi ned mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det er nu halvandet år siden, at den danske regering, den grønlandske regering og stort set alle partier i Folketinget lovede at anskaffe 3 nye arktiske skibe, som siden blev til 5 nye. De skulle erstatte de gamle, slidte og fejlramte skibe, der lige nu bliver brugt til at patruljere ved Grønland. Men der er endnu ikke skrevet under på en kontrakt med en leverandør, der skal bygge skibene. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Og det skaber frustration på flådestationen i Frederikshavn, hvor de arktiske skibe har hjemme, fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand på de arktiske skibe.
2: Det er meget trist, at vi står i de her gamle skibe, der, ikke, som trænger at blive udskiftet. Ikke?
1: Niels Pilblad tror ikke længere på, at skibene kan være operationelle i 2030, som politikerne ellers har sagt.
2: Så når man havde en udsigt til inden for en kort årrække at skulle have det første skib, og så bare blive rykket herhen, det er lidt demotiverende. Ikke?
1: Formanden for Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedsudvalg, Pivaluk Lynge, opfordrer til, at Forsvarsministeriet skynder sig med at få sat skibsbyggeriet i gang.
3: Jeg synes, det er meget alvorligt, fordi sikkerheden er en meget omdiskuteret omløb i de her dage og de her år. Så jeg synes, det er meget ærgerligt, og det er også derfor, jeg synes, man skal have den i en af topprioriteterne, hvad angår forsvar og sikkerhed.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at man lige nu er i designfasen med skibene, men at han ikke kan love, hvornår skibene vil være klar.
4: Der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
1: Skal du i gang med at renovere dit hus, så vær ekstra opmærksom på mystiske fund på lofte, bjælker og under brædder. Appellen kommer fra Museum Nordsjælland, der leder efter genstande, der kan fortælle os noget om gammel overtro. Det kan være alle mulige slags genstande, siger Jeppe Bol, der er arkeolog på Museum Nordsjælland.
5: Det kan være de mærkeligste ting. Det kan jo være sådan noget som et søpindsvin, som ligger under en dørkarm, eller står på en loftbjælke, eller muret ind i en gammel pejs. Det kan være hestekranier under gulvene. Det kan være sko. Af en eller anden grund, så er brugte sko også en af tingene.
1: Hvis du finder et af disse eller et andet mystisk fund i dit hus, så opfordrer museet altså til, at du kontakter dem. Hvem vil vinde et 100 meter løb, en robot eller verdens hurtigste mand? Det spørgsmål har vi måske fået besvaret nu. En kinesisk menneskelignende robot har nemlig løbet 100 meter på 9,39 sekunder i den indledende runde ved den internationale sportsbegivenhed World Humanoid Robot Games i den kinesiske hovedstad Beijing. Det er hurtigere end noget menneske nogensinde har tilbagelagt distancen. Mændenes verdensrekord, som blev sat af den jamaicanske sprinterlegende Usain Bolt i 2009, lyder på 9,58 sekunder. Der kan stadig komme enkelte byger og